0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

som minister svojho vnútra. Lustrujem len občas.

som všetkého klamal. Zostal iba posledný a má podozrivo moju tvár. Som klamár. Ja si nepojedem do neba. Klamem občas aj seba. Chcem tu ešte chvíľu zostať. To je všetko. Keď prasknem od zlosti, oklamem sa, že si odpustím. Zatiaľ ma to strašne baví.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po veľkých suchách dostanú farmári pomoc na záchranu chovov, podľa nich však stačiť nebude. Slovensko čaká večer astronomických úkazov, zatmenie slnka vystriedajú perzeidy. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Rezort pôdohospodárstva pripravil 8 opatrení. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či rýchlejšie vyplácanie preddavkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru SD, farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr ako v lani.
2: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddavky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Podľa Petra Horného z opozičného progresívneho Slovenska však mohlo ísť na opatrenia viac peňazí. Agrorezort sa nemal podľa neho spoliehať na to, že Eurokomisia povolí skoršie vyplatenie preddavkov. Žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Costu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí únia tento rok dohodnúť. Trosky dronov v noci poškodili 6 obytných budov v ruskom čiernomorskom prístavnom meste Novorosísk, kde hlásia aj zranených. V Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme zas zneškodnili viac ako 30 dronov a ruský útok zasiahol nákupné centrum v ukrajinskom Záporoží. Asi 1200 domácností zostalo bez elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok povedal, že Kyjev odovzdal americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo obžaloby voči 4 členom jedného z najmocnejších drogových kartelov v Mexiku, ktorí sa podľa neho pokúšali kupovať zbrane a muníciu v Českej republike. 4 údajných členov zločineckej organizácie kartel de Jalisco Nueva Generación podľa predstaviteľov ministerstva zadržali v Česku v júni. 2 z nich tamojšie úrady už vydali do USA a v pondelok predstúpili pred súd v Tampe na Floride. Vydanie ďalších 2 sa ešte len očakáva. Štvorica čelí v Spojených štátoch obvineniam zo sprisáhania s cieľom dovážať drogy, obchodovania so strelnými zbraňami a ďalších trestných činov, za ktoré im hrozí až doživotný trest odňatia slobody. Slovenské volejbalistky dnes o 17. hodine a 30. minúte privítajú v prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy Španielsko. Asistent trénera Michal Matušov.
4: My musíme byť radi, že máme možnosť odohrať tak kvalitné prípravné zápasy. Španielsko má svoje kvality a je to výborná previerka z hľadiska prípravy na majstrovstva Európy.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, premedlivý vietor. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prekážka na D1 a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 na výjazde z tunela Branisko smerom na Poprad, leží tam na ceste veľký kus papiera. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 20 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Radar vás nameria v Bánovciach nad Bebravou smerom na Dolné Vestenice, za Mytno smerom na Lovinobaňu a na výjazde z Čečejoviec na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio.

0: Rádio FM.
1: 6 hodín aj 15 minút, počúvate Rádio FM, 12. augustový deň. Bude vyzerať pravdepodobne, veľmi podobne ako ten včerajší, aj s podobnými teplotami, ale s veľkou svetelnou show na záver, ale o tom neskôr. Dúfam, že vaše prebudzanie je vylepšené vysielaním Rádia FM. Pred chvíľou to boli Lake Turner a Not For Radio. Prvá slovenská v dnešnom rannom vysielaní Sixel Groove. Ešte raz príjemné dobré ráno z Rádio FM.

0: 6 hodín a 27 minút, pesnička narodená v 70-tych rokoch, zdá sa vôbec nestarné, pán z talianského Neapola, Tullio de Piscopo a jeho Stobbajona nás priviedol k prvým dopravným správam dnešného dňa.
1: Zelená vlna.
0: A budú celkom stručné, pretože zatiaľ sa toho veľa nedeje. Nahlásená je jedna kolóna, a to pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, a tam si klasicky počkáte 20 minút. Policajti sa na vás tešia na výjazde z Jalky na Veľké Ulany, v Bánovciach nad Bebravou smerom na Dolné Vestenice, na výjazde do Krupiny zo Zvolena a za Mytnou smerom na Lovinobaňu, a prajeme šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dnešné ráno na FM-ku má za sebou takmer prvú polovicu, 6.28. Galger pozdravuje.

0: Kráčali sme spolu ruka v ruke a ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

6 hodín aj 36 minút, dobré ráno s rádiom FM Prime. Dnes je 12. august, dnes je deň, kedy sa toho na oblohe bude diať celkom dosť, by som povedal. Dnes sa môžeme tešiť na zatmenie slnka. Na našom území bude prebiehať medzi 19.20 až 20. hodinou a 10. minútou. Slnko bude zakryté až z dvoch tretín. No a keď táto show skončí, tak sa začne iná show, začnú padať Perseidy. Tak si nezabudnite želať niečo pekné a prospešné. A dúfam, že vám to vyjde. Čo určite vyjde, je táto pesnička od The Verve. To pred chvíľou bola, ako ste sami počuli, produkcia slovenská Hozy M. Ešte raz dobré ráno.

Carpenter Gear a Gunna Sax, predtým The Wire, dnes je 12. august, čo je deň, kedy sa to v histórii dialo celkom dosť. Napríklad bolo založené slávne americké Chicago. V Prahe došlo k požiaru Národného divadla a vznikol takisto prvý automobil Ford Model T

Počúvate Rádio FM, 6 hodín aj 57 minút, 6 hodinu nášho vysielania. Končíme v rytme disco kapelou, ktorá stála pri zrode tohto štýlu, ktorá trávila veľa času v slávnom New Yorkskom štúdiu 54. Hrajú vám Sister Sledge. Toto disco a roky 70. a teraz disco a roky 80. V 80-tých rokoch slávna a svojím spôsobom aj prelomová formácia Hypodrom. Jo, Jirka Parma vám pře dobrý ráno.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Ruské a ukrajinské mesta hlásia nočné útoky, na viacerých miestach horí. Súd opäť zakázal Trumpovej vláde vykonať príkaz obmedzujúci korešpondenčnú voľbu. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči vyjadreniam strany SAS, podľa ktorých je projekt rozvoja územia zimného prístavu v Bratislave kšeftom a predvolebným projektom ministra dopravy Jozefa Ráža. Opozičná strana žiada zverejnenie zmluv súvisiacich so zimným prístavom a kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. Podľa Mariana Vyskupiča konkrétne žiadajú zverejniť znalecký posudok k pozemkom za 170 miliónov eur či vlastnickú štruktúru zúčastnených firiem.
4: Verejnosť má právo pýtať sa, prečo štát kúpil majetok za 170 miliónov eur bez možnosti verejnej kontroly. A prečo sa na jednom z najcennejších území Bratislavy rozhoduje medzi dvoma vládami bez otvorenej súťaže.
3: Rezort dopravy dodáva, že všetky znalecké posudky boli sprístupnené každému, kto o ne požiadal. Zmluvy, ktoré podliehajú povinnému zverejneniu, sú podľa ministerstva dostupné v centrálnom registri zmluv. Spolupráca s investorom zo Spojených arabských emirátov vychádza z medzivládnej dohody krajín. Trosky dronov v noci poškodili 6 obytných budov v ruskom čiernomorskom prístavnom meste Novorosísk, kde hlásia aj zranených. V Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme zas zneškodnili viac ako 30 dronov a ruský útok zasiahol nákupné centrum v ukrajinskom Záporoží. Asi 1200 domácností zostalo bez elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok povedal, že Kyjev odovzdal americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny. Počet obetí pondelňajšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240, zranenia utrpelo viac ako 1600 ľudí a takmer 200 je nezvestných. Informovali o to miestne úrady s tým, že viac ako 1100 domov bolo zničených, takmer 50 budov sa zrútilo a tisícky domov boli poškodené. Minister financií Miguel Gómez informoval, že v krajine vyhlásili stav ekonomickej núdze na pomoc postihnutým ľuďom. Podľa odhadov Geologického úradu Spojených štátov pondelňajšie zemetrasenie pocítilo približne 6 miliónov ľudí. Federálna súdkyňa zamietla exekutívny príkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého cieľom bolo vytvoriť federálny zoznam voličov a priamo zapojiť poštovú službu Spojených štátov do volebného procesu spôsobom, ktorý by obmedzil korešpondenčnú voľbu. Malo sa tak stať pred 3. novembrom, keď sa budú konať voľby do kongresu. Organizácie obhajujúce volebné práva to privítali, zatiaľ čo Bielý dom uviedol, že Trump vyzval republikánmi ovládaný kongres, aby schválil pozastavený návrh zákona o zmene amerických volieb. Opakovane tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie je plné podvodov. Dôkazy ale nepredložil. Ľudia na Slovensku dnes budú môcť pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Začne sa krátko po 19. hodine a 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Úplné zatmenie bude dnes viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Ako vysvetlil Ján Svoren z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, po zatmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perzeid. Bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov. Teplota 26 až 31, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
5: Dobré ráno, prajeme z Rádia FM a ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách. Začneme nehodami. Je nahlásená zatiaľ iba jedna na obchvate Nitry pri napájaní na diaľnicu R1 smerom na Trnavu sa zrazili dve autá, takže buďte opatrní. V kolónach si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Lamača zdržanie 10 minút, za Porúbkou smerom do Žiliny takisto 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce to už je pol hodinka a na viazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút. Na policajtov si dávajte pozor na viazde do Svätého Jura smerom z Pezinka pred Komiaticami smerom z Nových Zámkov a na viazde z Banskej Štiavnice smerom na Banskú Belú.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Ráno na FM-ku. Rádio FM s Gallagherom.

Pesnička o mieste, kde sa môžete cítiť kľudný a bezpečný. To bolo Tune Yards a Sanctuary. 7 hodín a 11 minút, počúvate Rádio FM. A dúfam, že ho budete počúvať aj počas najbližších minút, pretože budú pestré aj hudobne, aj čo sa týka hovoreného slova. Toto sú Man, Woman, Chainsaw. Gallagher Pride, príjemné, dobré ráno.

Podľa mňa možno trochu neprávom zabudnutá pesnička od YouTube, ale o to lepšia. Niektoré dni sú lepšie ako tie iné a dúfam, že ten dnešný bude aj vďaka Rádiu FM pre vás ten najlepší, toľko Sundays are better than others. A čo other máme pripravené pre vás pre dnešné ranné vysielanie? Už o chvíľu to budú hudobné správy, chýbať nebudú naš listy ani infolist. Ani music list dnes nebudú chýbať, pozveme vás na zaujímavý a celkom jedinečný turistický pochod. A chýbať nebude ani ranný vedátor.

0: Vec, ktorej treba ísť niekedy aj trošku oproti, ako hovoria bratia Česi, šťastie a puding pani Alvisovej a k tomu navyše ešte aj aktuálne správy o tom, ako to vyzerá u nás na cestách.
1: Zelená vlna.
0: To všetko práve teraz ponúka Rádio FM a začneme nehodami na obchvate Nitry. Pri napájaní na diaľnicu R1 smerom na Trnavu sa zrazili dve autá, takže opatrne, a na diaľnici D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z Liptovského Mikuláša pre zmenu narazilo auto do stredových zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a hlásite aj odstavený kamión. No a odstavený budete v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony v kolóne smerom z Lamača, si tam počkáte 10 minút za Porúbkou smerom do Žiliny, takisto 10 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce pol hodinka a na viazde do Popradu smerom z Hozalca 10 minút.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM-ku. Pozdravujeme z rána na FM-ku, bolo presne pol u osmej.

0: sa ideme pozrieť na to, aké budeme mať dnes.
1: Počasie.
0: Áno, presne tak, a budeme ho mať veľmi pekné, jasné, s krásnou super nocou, vhodnou na jeden z najfantastickejších úkazov, ktoré sa dajú pozorovať na nočnej oblohe počas celého roka. Dnes budú padať Perseidy, no ale vráťme sa do dnešného dňa, bude teplo a tak by som chcel povedať, že až nie tak moc teplo, ale aj tak bude 30 stupňov. Momentálne 20 stupňov v Bratislave, 13 stupňov v Žiline a 16 stupňov v Košiciach. No a pokračovať budeme pesničkou, ktorá je o tom, ako nešťastne to môže skončiť, keď sa všetci rozhodnú držať hubu. DJ Shadow.

0: povedať k tejto novej vecovej pesničke. Snáď len toľko, že sa tam spieva H2O a nie HBO, ako počula moja kamarátka Martina. A nezabudnite na lásku, krém a všetky ostatné veci a takisto aj na naše hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
2: Daniel Ponzer, teda jeden z objavov vydavateľstva Phoebe Bridgers, ohlásila vydanie novej štúdiovky. Album Everything Has Changed zverejní 9. októbra. V poradí druhý album podporila už aj pilotným singlom

Coco and Claire Claire majú pre vás nový single. Pár týždňov po singli Coldplay prekvapili ďalšou novinkou One One, ktorú im produkoval Johnny Wolf, frontman Y.

Dvojica Beethoven len nedávno ohlásila nový album, už tretí album, teraz podporili aj čerstvým singlom. Z albumu I See Them, ktorý vám sľubujú 18. septembra, vypustili single Three Reds. S tým, ako sa klimatická kríza a situácia vo svete zhoršujú a sú čoraz chaotickejšie, je niekedy ťažké uveriť, že to, čo zažívame, je skutočnosť. Pôsobí to totiž až neuveriteľne bezútešne, uvedli k inšpirácii na albume samotný Beethoven.

dievčatá. 7 hodín aj 52 minút so slovenskou hudbou nešetríme. To bol Vašo a Drahoš, pred chvíľou aj Vec, Chris Cream, Škrupo a Tono S a Vec samozrejme. No a do 8 hodiny, do ktorej ostáva nejakých 7 minút, to potiahneme s dvoma chlapcami z Anglicka. A jeden sa volá Jamie a druhý Fred.

0: be like it. I got no choice, now shut up. Sorry.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Bolo 8 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Dnes po 19. hodine sa na Slovensku začne zatmenie slnka. Nočné ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabili dvoch ľudí, vrátane dieťaťa. Bude prevažne jasno až polooblačno, 26 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ľudia na Slovensku dnes budú môcť pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Začne sa po 19. hodine a zakrytých bude viac ako 80% slnečného disku. Úplné zatmenie bude dnes večer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Očná lekárka Lívia Javorská upozorňuje, že pri sledovaní sa nemáme pozerať priamo na slnko, v opačnom prípade hrozí poškodenie zraku. Odborníci odporúčajú napríklad zváračské okuliare, ale len tie, ktoré sú tmavšie ako 13 dinov.
6: Nestačia nám ani obyčajné slnečné okuliare, nestačia nám také tie babské recepty, napríklad cez rentgenový snímok, alebo cez zadimené sklo, alebo cez diskety.
5: Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár doplňa, že dôležitý je aj výber miesta pre pozorovanie slnka. Po zotmení budú navyše priaznivé podmienky aj na sledovanie perzeíd.
7: Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
5: Nočné ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabili dvoch ľudí, vrátane dieťaťa, niekoľko ďalších zranili. Trosky dronov v kraji zasiahli 4 priemyselné podniky. Ruská armáda oznámila, že v noci zničila 502 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Denník Financial Times píše, že Ukrajina prerušila útoky na ropné tankery, využívajúce Čiernomorský prístav v Novorosísku, a to na žiadosť amerického prezidenta J.D. Vance'a. Washington ju zdôvodnil tým, že útoky ďalej destabilizujú ropné trhy. Tie výrazným rastom cien ropy reagovali predovšetkým na americko-izraelskú vojnu v Iráne a následné uzavretie kľúčového hormuzského prielivu zo strany Teheránu. Americký prezident Donald Trump informoval, že z júlového samitu Severoatlantickej aliancie odletel iným lietadlom pre možnú bezpečnostnú hrozbu. Vyjadril sa tak po správach amerických médií, že z Ankary odletel menším lietadlom a nie na palube prezidentského špeciálu. Podľa pondelkovej správy denníka The Washington Post, Trump použil iné lietadlo v obave pred možným atentátom zo strany Iránu. Vysvetlil, že sa riadil pokynmi tajnej služby USA a armády. OSN varovala pred zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Gaze. Väčšina Palestínčanov v pásme údajne nemá dostatočný prístup k vode a zdravotnej starostlivosti. Zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Farah Haq v New Yorku varoval.
8: Viac ako 1,3 milióna ľudí v Gaze, čo je viac ako polovica populácie, má k dispozícii menej ako 6 litrov vody na osobu na deň, čo je výrazne pod núdzovou normou 15 litrov. Ďalších 700 tisíc ľudí má k dispozícii menej ako 9 litrov vody denne, čo negatívne ovplyvňuje ich hygienu a chod domácností. Traja zo 4 ľudí sú závislí od vody dovážanej na kamiónoch. Iba polovica domácností má prístup k základným hygienickým potrebám a 900 tisíc ľudí žije v blízkosti nahromadeného odpadu.
5: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame získal titul v šprinte na 100 metrov domáci pretekár Romeo Gleif. Náš Jan Volko stroskotal v semifinále časom 10,55 sekundy a skončil 22.
9: Som vďačný, že som mohol bežať semifinále. Už druhá vec je, ako to dopadlo. Tom trošku asi pokazil štart a potom už som strácal a v závere to už nešlo dotiahnuť, aj keď teda robil som, čo som mohol.
5: Victoria Forster obsadila na 100 metrov cez prekážky 23. pozíciu, keď vo svojom semifinále skončila posledná 8. výkonom 13,43 sekundy. Dnes jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. Je 8 hodín 4,5 minúty.
10: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z Liptovského Mikuláša narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste 3. triedy medzi Banskou Bystricou, Šalkovou a Poníkmi havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Premávku tam usmerňujú policajti. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace si postojíte pol hodinu. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Lamača stratíte 20 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánované do piatka. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM s Gallagherom.

8 hodín a 9 minút neostáva nič iné, len veriť textu tejto pesničky, že všetko bude OK a dnes bude zatmenie slnka, potom budú padať hviezdy a jedna hviezda inak bude stúpať a náš nový Peter Sagan v ženskom vydaní Ema Zapletalová, fantastická a krásna slovenská bežkyňa, dnes bude večer bežať, ak sa nemýlim, v finále vo svojej disciplíne na majstrovstvách Európy v Birminghame, takže let's go Ema! No a čo povedať k tejto pesničke, stačí zatvoriť oči a predstaviť si tú scénu, pri ktorej ste túto pesničku pravdepodobne počuli prvýkrát. Leonardo DiCaprio, biela Lamborghini, svalový relaxant a výborný film pána Scorseseho. Ešte raz dobré ráno z Rádiom FM.

0: 8 hodín a 18 minút ráno na FM-ku a pesnička o tom všetkom, čo chcete a potrebujete, teda aspoň podľa menky slečny, ktorá sa volá Sharon Phillips. Remixoval aj nám dobre známy 20 Muller. No a čo chcete a potrebujete, vážený, je kultúra a o nej vie viac kolega David Zahraníček.
1: Infolist FM.
2: V Košickom kultúrparku dnes vystúpi divadlo Kľud s komédiou Chujava na úplnej humoru a východňarskej poetiky. Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote si pre vás zase pripravila workshop, kde si vyrobíte vlastné mydlo. V Bratislave dnes pozývame do kultúrneho centra Bod na debatu o skladateľovi Igorovi Stravinskom do Starého Lícea, kde na vás čaká komentovaná prehliadka Starého Lícea a Veľkého evanjelického kostola. Na hrad 9 nasledovanie zatmenia slnka a do Múzea mesta Bratislavy, kde sa dnes začína komunitné podujatie Spicy Depository. Hranie na brazilských bubnoch si môžete dnes vyskúšať v nitrianskom Hyde Parku.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Námestove začína 10. ročník festivalu Tanečno. Viac o podujatí povie riaditeľ Andrej Štepita.
3: Čaká na nás 5 dní plných tanečných inscenácií, workshopov a sprievodných aktivít, ktoré vám predstavia rôzne podoby tanečného umenia. Festival je výnimočný tým, že je pre všetkých, ktorí majú radi umenie a kultúru, a teda nie len pre tých, čo radi tancujú, ale aj tých, čo sa na tanec radi len pozerajú. Program je vyskladaný tak, aby smeroval pre všetky vekové kategórie. Na svoje stať príde nielen skúsené diváctvo, ale aj rodiny s deťmi, starší dospelí či diváci bez predchádzajúcich skúseností s tanečným umením. Námestovosť tak opäť premení na hlavné mesto svetového tanca.
2: Festival Tanečno potrvá až do nedele.
1: Infolist FM.
2: Zajtra na vás v Banskobystrickej záhrade čaká Networking Festival. Súčasťou podujatia budú aktivity zamerané na teambuilding a sieťovanie, tanec a hudba. V Bratislave zajtra pozývame do letnej čitárne Staromestskej knižnice na podujatie Storytelling v letnom šate, kde si môžete vypočuť príbehy a objaviť nové techniky rozprávania a na hrad 9 na premietanie filmu Mumbo Jumbo. Predpremiéru filmu Bojovník spolu s tvorcami zažijete zajtra v košickom kine Úsmev a v Zlatých Moravciach sa v letnom kine premieta snímka Amélia z Montmartru.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Rádio FM.

0: Nikomu nejdu konce pesničiek, tak ako to išlo pánovi, ktorý nás už žiaľ Bohu opustil, a pozdrav tam zhora od Princa a jeho The Revolution, to bolo Let's Go Crazy.
1: Zelená vlna.
0: Ak však sedíte v aute, tak žiadne Let's Go Crazy radšej nech sa nekoná, tak preto začneme kolónami na ukludnenie v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankovi. Smerom z Lamača 30 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace ďalších 30 minút. No a nehody ste nahlásili na ceste medzi Banskou Bystricou a Šalkovou a Poníkmi. Havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Premávku usmerňujú policajti. A na diaľnici D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z Liptovského Mikuláša narazilo auto do stredových zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a na mieste hlásite aj odstavený kamión.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM-ku. 8 hodín aj 29 minút, dobré ráno, prajeme z Rádia FM, spolu so mnou aj Kurt Wagner.

0: 8 hodín aj 36 minút. Čo vyplýva z tejto pesničky? Napríklad to, že Búh je vzduch, a čo sa týka toho kyslíku, tak toho máme ešte stále dosť a ten sa vám aj zíde, pretože dátum jedinečného darcovského turistického pochodu známeho ako Karpatská vandrovka sa blíži. Vážený, cieľom je podpora východného Slovenska a na akciu všetkých pozýva Gabriela Kristián Kuchárová z Karpatskej nadácie.
1: Karpatská vandrovka spája turistiku po legendárnej ceste SNP a robenie dobra. Na výber máte 50 alebo 25 kilometrov dlhú trasu a nech si už vyberiete ktorúkoľvek z nich, užijete si ozaj pekné výhľady z hrebeňov Volovských vrchov a priateľskú atmosféru, pretože na vandrovke sa stretávajú kamaráti, rodiny, mladí, seniori, trailoví bežci či dokonca aj firemné týmy, ktoré to majú ako team building. Tešíme sa na vás a na to, že tak podporíte verejnoprospešné aktivity Karpatskej nadácie.
0: Gabriela, ďakujem a iba pripomínam, že sa tam musíte registrovať a to môžete urobiť do 8. septembra. Minulý rok to bolo plné už 2 týždne pred akciou, ktorá sa tohto roku uskutoční 19. septembra.

8 hodín a 47 minút, či už je to Passion, ako sa spieva v originále, alebo Fashion, ako sa spieva v tejto verzii. Obidve sú dôležité veci. Kungs a chlapci z Boys Noise. A dôležité bude opäť dávať pozor na zdravie počas dnešného dňa, pretože bude nie úplne strašne teplo, ale teplo. Teplota vystúpi na 30 stupňov momentálne, 21 v Bratislave, 16 v Žiline a 18 v Košiciach.

54 minút, nie, ešte som neskončila, spievala švédka Fever Ray a my takisto ešte nekončíme, pred nami je posledná hodina dnešného rána na FM-ku, tá začne už o chvíľu a my ju strávime v prítomnosti super pesničiek, okrem toho sa môžete tešiť na náš Music List napríklad, na súboj titánov, aj na ranného vedátora. Chýba nebude ani album týždňa. No a pokračujeme vo veľkom štýle Le Touriste, I Realize.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Bolo 9 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že školy, ktoré už zaviedli kurikulárnu reformu, s ňou majú pozitívnu skúsenosť. Počet obetí pondelňajšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240. Zranenia utrpelo viac ako 1600 ľudí. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 26 až 31 stupňov. Na severe viac oblakov a chladnejšie. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Od septembra sa nová kurikulárna reforma dostane do všetkých základných škôl. Kým takmer polovica škôl už so zmenami skúsenosti má, ďalšie sa s ňou stretnú po prvý raz. Nesúhlas časti škôl s reformou môže byť podľa Viktora Kryža zo Slovenskej komory učiteľov prejavom hlbších problémov ako nedostatok učiteľov či slabá príprava riaditeľov.
4: Tá štátna školská inšpekcia nás opakovane upozorňuje, že u 10% škôl je aj klíma, aj vzťahy, aj proste ako keby celkové fungovanie tej školy je proste zlé. Tí riaditeľi nie sú systémovo a kvalitne pripravovaní na riadenie školy. To sa potom odrazí na tej atmosfére, aj na tom odpore potom tých učiteľov voči akýmkoľvek zmenám.
3: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD pripúšťa, že medzi pedagógmi sú aj odporcovia reformy. Tvrdí však, že školy, ktoré ju už zaviedli, hovoria o pozitívnych skúsenostiach.
5: A ja ale práve verím, že tie dobré skúsenosti z praxe ich presvedčajú. My vidíme, že v roku 2024 miesto 150 škôl, ktoré sme plánovali, že sa nám prihlásia do druhej vlny, sa nám prihlásilo 400.
3: Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii si vyžiadalo najmenej 240 obetí. Zemetrasenie zasiahlo aj departement Risaralda, označovaný za kávový región. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella počas návštevy mesta Pereira, ktoré je centrom regiónu, prislúbil balík ekonomických opatrení na zmiernenie škôd.
6: Dal som ministrovi pre bývanie presné pokyny, aby zaviedol finančné úľavy pri platbách za energie pre všetkých zasiahnutých v oblasti Risaralda na obdobie 3 mesiacov. Pripravujeme tiež program príspevkov na nájomné pre tých, ktorí prišli o svoj domov. Musíme vykonať sčítanie a posúdiť bytovú situáciu, aby sme mohli poskytnúť ľuďom príspevok na presťahovanie. Následne pristúpime k opravám domov.
3: Španielsko dnes zažije prvé úplné zatmenie slnka po viac ako 100 rokoch. Očakáva sa, že v exteriéri ho budú sledovať 100 000 ľudí a takéto veľké zhromaždenia môžu zvýšiť riziko vzniku požiarov. Úrady preto prijali preventívne opatrenia. Pôjde o prvé úplné zatmenie slnka viditeľné z kontinentálnej Európy od roku 2006. Na Slovensku sa začne krátko po 19. hodine a 20. minúte a na západe krajiny bude zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži bude večer o 6:45 plávať finále 50-ky Motýlik Tamara Potocká. Postup medzi 8 najlepších si vybojovala včera, keď v semifinále dosiahla 6. čas výkonom 25,83 sekundy. Pred 2 rokmi bola v tejto disciplíne 4.03 od bronzu.
7: Z postupu sa veľmi teším, síce mi trošku nevyšiel zase štart, ale tak verím, že to doladím do zajtra a zajtra to bude ešte lepšie. Je to vlastne môj tretí najrýchlejší čas v kariére, takže som spokojná, ale verím, že to budem vedieť ešte zlepšiť.
3: Jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. Je 9 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Banskej Bystrici a kolóna v Bratislave, pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy medzi Banskou Bystricou, Šalkovou a Poníkmi, kde havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Premávku usmerňujú policajti. Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača si v kolone počkáte takmer pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si pripravte 10 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánované do piatka. Na radaru pozorňujete na výjazde do Galanty zo Šale a aj na výjazde z Krupiny na Zvolen. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Rádio FM s Gallagherom.

0: 9 hodín aj 20 minút. Twilight alebo súmrak, iba pripomínam, že ten dnešný bude spestrený zatmením slnka plus padajúcimi hviezdami a k tomu si pridáme ešte náš Music List. Music List
1: FM. Dnes vám na Mestských hradbách v Bratislave svoju hudbu zahrá trojica Sam Hendrich.

Zajtra hudbu k letnej umeleckej inštalácii Spoluhra od Niny Šoškovej v Bratislavskej Starej Tržnici vyberie DJ Samuraj. Na lodi Pink Whale po takmer 10-ročnej pauze koncertuje kapela Kvety Nikotínu. V Nuspirite sa za mixom prestriedajú DJ Bavko a Shifter. Na stanici Žilina Záriečie vystúpi pesničkár Zabiť Františka v rámci série Malé hudobné štvrtky.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 9 hodín na 28 minút, opäť Dose of Slovak Music. Pred chvíľou Folgard, toto je Kubo King. No a teraz budeme chvíľku veľmi múdri a aj ostražitý, dá sa povedať, pretože dnešný ranný vedátor bude o zatmení slnka, ako na to bezpečne a pohodlne a múdro hlavne vám prezradí Samuel Kováčik.
1: Ranný vedátor FM.
2: Dnes nás čaká čiastočné zatmenie slnka. Teda ak nás počúvate zo Slovenska, ak nás počúvate zo Španielska alebo z Islandu, tak možno vidíte úplné zatmenie slnka. Každopádne je to čiastočné, hlavne na západe Slovenska bude pomerne kvalitné, okolo 80%, a bude to stať za to. Je výnimočné v tom, že bude tesne pred západom slnka. Začne to niečo po 7 hodine večer a vyvrcholí to tesne pred západom. To znamená, že nie všetci ho uvidíme, lebo niektorým z nás môžu clniť napríklad domy, hory, kopce a podobne. Takže ak chcete vidieť dnešné zatmenie, tak si ho naplánujte tak, aby ste mali výhľad na miesto, kde bude slnko zapadať. Je nevhodné pozerať priamo do slnka. Možno, že tie 2-3-4 minútky pred západom, ako sme zvyknutí, sa to už dá, ale ak vám tam slnia hory, tak to slnko nie je ešte riadne odtelené atmosférou, takže nespoliehajte sa na to a zaobstarajte si nejaké pomocky. Ideálne mať astronomické okuliare, ktoré nemáte. Trochu menej ideálne je mať svaračské okuliare, ktoré si ešte možno sniete kúpiť, ak ich nemáte doma, alebo si môžete skúsiť vytvoriť domácu kameru obskuru. Na vodu na internete nájdete hafo a v podstate vám stačí papier, lepiaca páska, kúsok alobalu a dokonca len s tým papierom sa tiež niečo dá uhrať. Keď nemáte nič z tohto, tak si môžete urobiť také domáce zvaračské okuliare, začmudiť sklo niekde nad ohňom, nad sviečkou a treba sa s tým trošku pohrať. Otestujte to predtým, koľko vrstiev tam dať. Napríklad si začmúďte dve sklíčka a položte ich cez seba, potom ich obožente pásku, aby ste sa neporezali. Niekomu možno bude treba tri, niekomu to stačí jedno, lebo ho začmúdi tak poriadne. Treba sa s tým trošku pohrať, poexperimentovať a pripraviť si pomocky dopredu, lebo keď si spomeniete 19.40, tak už bude neskoro niečo zháňať. Každopádne, je to krásny ukaz, je to vzácny ukaz, nie je to také žúžo, ako keby sme to videli v úplnom zatmení, kedy naozaj vidno mnohé javy z atmosféry slnka, ale na takéto zatmenie si na Slovensku budeme musieť ešte počkať. Úplné zatmenie bude až o niekoľko desaťročí neskôr, takže zatiaľ si musíme užívať tieto čiastočné. Takže ešte raz, dnes večer medzi 7 a západom slnka. Dúfajme, že nebudú oblaky. Nájdete si miesto, odkiaľ sa dá pekne pozerať a pripravte si nejaké pomocky, aby ste si nepoškodili zrak.
1: Ranný vedátor FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6.

0: 9 hodín a 47 minút so slečnou, ktorá vymyslela medzierku medzi zubami z Vanessa Paradis. Sme sa vydali na víkend do Ríma, čo je asi dobrý nápad a Rím je krásne mesto, ak ste tam neboli, určite sa choďte pozrieť. A ak to náhodou tento víkend nestíhate, tak určite stíhate ďalšie vydanie nášho festivalového víkendu Rádia FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

tak vážený, pristávame, alebo when will we land? To sa pýta Barry, ktorý nevie plávať, alebo Barry can swim. A viete, kto ešte nevie plávať? Moja kamarátka Martina. A ja ju to dnes možno aj naučím, tak jej držte palce a držte palce aj sebe a buďte na seba milí a usmievajte sa na tento krásny

Tak, v Rádiu FM u Vince Staples, 10 hodín 3 minúty, ja som Andrej, prajem vám pekný pondelok. Ja mám pondelok, lebo som tu po, neviem, asi troch alebo štyroch dňoch, ale dnes je streda, no vidíte. Pre kávičku si idem, áno, a budeme si výborne hrať, do 14. sme spolu. Nech sa Rádio FM dobre počúva. Že pondelok.

0: Chudobný tip od Roba, ktorý poslal na studio@radiofm.sk New Order, napísal tak teda na ten pondelok, nech si pekne zahráme. No a Mirka mi napísala, ahoj Andrej, nie si sám posunutý v čase, ja som včera jednej pani popriala pekný víkend. No stále lepšie ako uprostred pracovného týždňa strašiť pondelkom. Pravda. Teraz sa ale posunieme v čase, a to poriadne, ideme do roku 1966, teda o 60 rokov naspäť. Beach Boys vydali vtedy svoju 11. štúdiovku Pet Sounds, tak si ho pripomenieme, tento album, s kolegom Faunom.
1: Kultový album. Pet Sounds sa aj po 60 rokoch považuje za jeden z najlepších albumov všetkých čias. Jeho sila spočíva v jeho vplyve na vtedajšiu hudbu a na to, čo nasledovalo potom. Väčšina piesní sa tu javí na prvé počutie ako veľmi jednoduché, ale v pozadí sa odohrávajú nádherné a komplexné veci, aké sa tak často v hudbe nepočujú. Existuje o tom niekoľko

Staro Pet Sounds spočíva v tom, ako Brian Wilson vystával harmónie a inštrumentáciu okolo jednoduchých, ale zároveň pozoruhodných melódií a akordických postupov. Piesne boli obyčajné adolescentské love songy, ale s nádhernými aranžami a harmóniami. Tiež pri nich použili štúdiové techniky, ktoré v tom čase boli relatívne nové. Je to hudba robená s akýmsi manickým perfekcionizmom, ktorá je miestami trochu sentimentálna, ale na druhej strane takmer dokonalá.

Piesne na Pet Sounds majú nevinnú krásu, sú čisté, spirituálne, takmer hymnické. Sú tu emócie, pocity ako pri prvej láske, zlomenom srdci či samote. Sú to songy, ktoré znejú nádherne aj tým, čo nevedia nič o hudobnej teórii, čo nie je ľahké urobiť. A Beach Boys sa to podarilo úplne bez námahy.

0: Áno, áno, All I Know, drum and bass z roku 2012, Jamie Quinn, teda Matrix, a Brandon Collins, teda Future Band, alebo Future Bound, aby som bol presný, Matrix and Future Bound. All I Know sme si zahrali krátko po pol jedenástej tu v Rádiu FM. Aj tento mesiac vás v online magazíte Film.sk čaká veľa zaujímavých tém zo sveta filmu, tak sa na to poďme pozrieť. Kolegyňa Barbara Vojtašáková má slovo.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film FM.
2: Možno ste už počuli o režisérskej dvojici Daniel Kwan a Daniel Scheinert, známej ako The Daniels, o bratoch Coenovcoch alebo o sestrách Lane a Lily Wachowskych. Tieto slávne dvojice spoločne píšu a režirujú svoje filmy. Režisérske dvojice však nie sú fenoménom len v zahraničí. Aj na Slovensku ich pribúda. Viac už povie šéfredaktor magazínu film.sk.sk Matúš Kvasnička.
3: Téme mesiaca sa tentoraz zameráme na to, ako to vyzerá, keď film režirujú dvaja režiséri, kedysi boli slavnou režisérskou dvojicou u nás Kadára Klos, ktorí spoločne nakrútili nielen Oscarový obchod na Korze, aktuálne v kinách alebo príde do kin viacero slovenských filmov, pod ktoré sa podpísala režisérska dvojica, ako napríklad Kukon Drobček a Raťa Fakt znovu zasahujú, Andreja Kolenčíka a Juraja Šlávku, Bojovník Vojtecha Friča a Tomáša Dianíšku, Hlavička Marine Andreškova Vandy Rajmanovej, 33 krokov Anny a Šimona Domčekovcov, aj dokument o Dušanovi Hanákovi v režii Marika Šupika a Juraja Johannidesa. Bude nás zaujímať, ako vzniká film, keď sú pod ním podpísaní dvaja režiséri alebo režisérky, v čom sú výhody a nevýhody takýchto spoluprác, ako si jednotliví filmári delia kompetencie a kto má posledné slovo pri výslednej podobe filmu.
2: Okrem režisérskych dvojíc v magazíne film.sk.sk nájdete aj najhorúcejšie festivalové novinky a viacero zaujímavých rozhovorov.
3: Filmový publicista, zostavovateľ každoročnej správy o stave slovenskej audiovízie Miroslav Ulman porozprával kolegyni Eve Andrejčák v rozhovore o svojej dlhoročnej publicistickej kariére, rozhovoroch so svetovými hviezdami, ceste k filmu aj práci v Slovenskom filmovom ústave. A prinesieme tiež rozhovor s režisérkou Martinou Buchelovou, ktorej film Milovník nebojovník zvíťazil nedávno v sekcii Proxima na festivale v Karlových Varoch. A budeme sa tiež venovať festivalu Cinematic, ktorý tento rok ponúkne svojim návštevníkom okrem iného aj naozaj bohatú kolekciu nových slovenských filmov, vrátane Buchelovej snímky, novinky Marka Škopa Láska, spomínaného dokumentu o Dušanovi Hanákovi, či snímky Juraja Štepku o generálovi Golianovi, ktorá Cinematic v septembri slávnostne otvorí.
2: Hovorí Matúš Kvasnička, šéfredaktor online magazínu film.sk.sk, ktorý prináša správy a rozhovory o filmovom dianí nielen na Slovensku.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

Rádio FM francúzske elektroswingové zoskupenie z Paríža Caravan Palace a pieseň Miracle. Teraz si zahráme niečo zo selektora, z nášho programu, ktorý vysielame v sobotu večer po 20. s kolegom Balážom. The Root Project je názov v podstate projektu hudobného, za ktorým stojí Sherry Morrison. Tak si ideme zatancovať v tejto chvíli. Tanečná vec volá sa Thunder. O 10 minút bude 11. V Rádiu FM správy.

Jej mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Fondu na podporu umenia presunula voľbu nového predsedu na ďalšie zasadnutie. Vladimír Putin vyhlásil, že NATO sa snaží preniknúť do ázijsko-tichomorského regiónu a vytvára napätie aj v Arktíde. Bude prevažne jasno až polooblačno, 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Od septembra začne fungovať projekt na posilnenie prevencie a pripravenosti na mimoriadne udalosti. V rámci projektu budú mať samosprávy pripravené manuály na zvládanie rôznych hrozieb. Viac informácií má redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekný deň. Projekt je naplánovaný na obdobie roku 2026 až 2030 a predchádzali mu 2 roky príprav. Reflektovať má na prírodné katastrofy, ale aj hybridné hrozby či vojenský konflikt. Ten projekt vzniká v spolupráci s Norským kráľovstvom, ktoré je podľa predsedu z MOSu Jozefa Božíka lídrom v civilnej ochrane. Okrem preškolenia zástupcov samospráv, ale aj štátnej správy bude pre starostov a primátorov pripravená aj mobilná aplikácia. Tá podľa starostu častej Františka Kašického nemá byť príručka, ale akýsi pomocník, ktorý vie byť po ruke. Na záver ešte dodám, že štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD avizuje prípravu balíka legislatívnych zmien k zmene civilnej ochrany.
1: Informoval redaktor Matúš Dudáš. V Banskej Bystrici dnes zasadá Rada Fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula na ďalšie zasadnutie. Radu tak bude aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec, ktorý po odstúpení nahradil Matúša Oľhu. Severoatlantická aliancia sa snaží preniknúť do ázijsko-tichomorského regiónu a vytvára napätie aj v Arktíde. Podľa ruských agentúr to vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin, ktorý sa zúčastnil na cvičení ruskej tichomorskej flotily. Podľa neho sa zvyšuje napätie v Arktíde v súvislosti s možným využívaním tzv. Severomorskej cesty, ktorá spája východnú Áziu s Európou a z veľkej časti vedie pozdĺž severného pobrežia Ruska. Na využívanie jej potenciálu pre svetovú logistiku je Moskva podľa Putina pripravená spolupracovať, a to najmä s priateľskými krajinami, ako je Čína alebo India. Putin tiež vyhlásil, že Rusko bude odpovedať zrkadlovo na snahy Západu zabavovať ruské obchodné lode. Diať sa tak môže okrem iného v oblasti Tichomoria. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že vymenené vojenské lietadlo, ktorý minulý mesiac tajne odletel z Turecka po samite NATO, bolo podľa neho vystavené väčšiemu riziku než Air Force One, v ktorom mal letieť pôvodne a v ktorom sedeli novinári aj zamestnanci Bieleho domu. Denník The Washington Post informoval, že bezpečnostné zložky presunuli prezidenta medzi lietadlami v zásobovacom vozidle. Dôvodom boli správy o možnej iránskej hrozbe atentátu. Trump novinárom povedal, že prípadní útočníci by sa podľa neho skôr zamerali práve na utajený vojenský stroj. Celý manéver mal podľa denníka znížiť nebezpečenstvo útoku na americký prezidentský špeciál.
3: O tom rozhoduje výlučne tajná služba. Ja sa len riadím tým, čo chcú urobiť. Chceli, aby som letel iným letom, iným lietadlom, ktoré bolo rovnako bezpečné. Chceli to, tak som to urobil. Robím, čo mi povedia. Zrejme tam bola nejaká hrozba. Veľmi som sa na to nevypitoval. Vyhrážok dostávam veľa.
1: Naše volejbalistky odohrajú dnes a zajtra záverečné 2 prípravné zápasy pred odchodom na majstrovstvá Európy. V Bratislave sa stretnú so Španielskom asistent trénera Michal Matušov.
4: Je to výborná previerka z hľadiska prípravy na majstrovstvá Európy, takže čím nás viac preveria, tým nám to dá viac pozitívneho feedbacku v tom, že čo môžeme ešte za tých pár dní doladiť, aj keď za tých 5-6 normálnych tréningov herných, ktorých máme na plánovom programe, toho už veľa nenatrénujeme, ale minimálne doladiť tie detaily.
1: Šampionát sa začína 21. augusta. Slovenky sa v Göteborgu stretnú okrem domácej reprezentácie aj s Francúzskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Dnes jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov, teplota 26 až 31, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring. Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, v Košiciach ponúkame pohľad na cesty. Na výjazde z Bratislavy v Rakune smerom na most pri Bratislave sa prevrátil kamión. Úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. V Košiciach na križovatke Štúrova a Fejova sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Nová nehoda pribudla aj na výjazde do Nižného Žipova z Čeľoviec, kde zrazilo auto cyklistu, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača si postojíte 20 minút. 10 až 15 minút stratíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch. Radar hlásite za Komárnom smerom na Hurbanovo a na konci diaľnice D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Rádio FM. Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

No a to si hráme z nedávno vydanej platne You're Gonna Need a Little Music kapely Yard Act. Doznela pieseň s rovnakým názvom 11.11 v tejto chvíli. Andrej je s vami tu v Rádiu FM. Prajem vám pekné predpoludnie a nech sa vám príjemne pracuje.

0: Novinku od kapely Weezer sme si zahrali, volá sa CEO, bude na platni The Gold Album. Tá platňa vyjde 21. augusta a bude to ich 20. štúdiovka. Ideme teraz k inému albumu, na ten nemusíme čakať, ten už vyšiel, je tu album týždňa.
1: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

retro moment v tvorbe Man, Woman, Chainsaw prináša akási teatrálnosť, snaha prepojiť hudbu, život a svet fantázie a pritom veľmi civilne. Sú to gestá pripomínajúce raného Cave'a z Birthday Party, Michaela Elena z The Wolfgang Press či Jarvisa Cockera v Pulp. Zoberme si Led Zeppelin. Môžeme ich obdivovať, môžeme ich dokonca vedieť zahrať a zaspievať, ale nemôžeme byť nikdy ako oni. A čím skôr sa kapely s takým niečím vysporiadajú, tým pre nich lepšie. Hovorí o vzoroch a odpútavaní sa od nich basgitaristka a speváčka Vera Lepenen pôvodom z Fínska. Man, Woman, Chainsaw, Flick of the Wrist.

0: Rádiu FM kapela Dukla. Sídlište Mír si hráme. Ak máte radi Duklu, tak cez víkend vám urobíme radosť tu v Rádiu FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow Paradise.

0: Die. A toto je britská kapela Crawlers a novinka Afraid to Die. Ideme teraz pozývať na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. David Zahradníček má slovo.
1: Infolist FM.
2: V Košickom kultúrparku dnes vystúpi divadlo Kľud s komédiou Chujava náu, plnej humoru a východňarskej poetiky. Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote si pre vás zase pripravila workshop, kde si vyrobíte vlastné mydlo. V Bratislave dnes pozývame do kultúrneho centra Bod na debatu o skladateľovi Igorovi Stravinskom do Starého Lícea, kde na vás čaká komentovaná prehliadka Starého Lícea a Veľkého evanjelického kostola. Na hrad 9 na sledovanie zatmenia slnka a do Múzea mesta Bratislavy, kde sa dnes začína komunitné podujatie Spicy Depository. Hranie na brazilských bubnoch si môžete dnes vyskúšať v nitrianskom Hyde Parku.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Námestove začína 10. ročník festivalu Tanečno. Viac o podujatí povie riaditeľ Andrej Štepita.
3: Čaká na nás 5 dní plných tanečných inscenácií, workshopov a sprievodných aktivít, ktoré vám predstavia rôzne podoby tanečného umenia. Festival je výnimočný tým, že je pre všetkých, ktorí majú radi umenie a kultúru, a teda nie len pre tých, čo radi tancujú, ale aj tých, čo sa na tanec radi len pozerajú. Program je vyskladaný tak, aby smeroval pre všetky vekové kategórie. Na svoje tak príde nielen skúsené diváctvo, ale aj rodiny s deťmi, starší dospelí či diváci bez predchádzajúcich skúseností s tanečným umením.

0: V košickom kine Úsmev a v Zlatých Moravciach sa v letnom kine premieta snímka Amélia z Montmartru.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Pieseň sa volá Saturday Night, ale nie je to úplne veselá pieseň. Brett Anderson v nej zachytáva akýsi intimnejší, takmer filmový obraz sobotného večera, chvíľu medzi očakávaním, únikom a blízkosťou. No a prečo sme si túto pieseň zahrali? Má 30 rokov tento rok, podobne ako celý album Coming Up, ktorý vyšiel v septembri 1996. No a práve na september kapela Suede chystá reedíciu tejto platne, vlastne jednej zo zásadných kapitol svojej kariéry. Bol to album, ktorý zaznamenal výrazný komerčný aj kreatívny obrat v smerovaní kapely Suede. No a práve Saturday Night sme si zahrali z tohto albumu. Inak nebude to iba oprášená zbierka starého materiálu, to čo vyjde 25. septembra. Pôvodný album nanovo zmastrovali z originálnych pások. No a alternatívny stereo mix celej platne pripravil zvukový producent majster Steven Wilson. Takže 25. september Coming Up 30, tak sa bude volať ten album pre vás všetkých, ktorí máte radi kapelu Suede. 11.55 za okamih správy tu v Rádiu FM. Dovtedy ešte niečo z domácej muziky. Zahráme si kapelu Walter Schnitzelson.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Osmička.
6: V slovensko-českom rebríčku je v 8. Mišino a 7. priestor. Novinka číslo 1. Elections in the Death Town. Dlhý rok. Šiesta priečka patrí Siu, piata Sam Hendrich a na štvrtom sú Guns. Novinka číslo 2. Daniel Handák, These Stains. Tretí Ovarius a Trilobit, na druhom mieste Nereu a víťazí Nike Vols. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
5: Osmička. Rádio FM.

0: M. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný bezpečnostný úrad potvrdil ruský pôvod časti radarov. Štát chce posilniť pripravenosť samospráv na krízové situácie. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Informovalo o tom ministerstvo vnútra, ktoré preto končí spoluprácu so Sojtronom a preveruje rizika. Rezort tiež vyvodí osobnú zodpovednosť za nákup týchto kamier. Ministerstvo vnútra v spolupráci so samosprávami pripravuje balík legislatívnych opatrení, ktoré by mali modernizovať a zdokonaliť aktuálne postupy pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte. Okrem iného sa postupy zdigitalizujú, pokračuje štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
2: Je to projekt, kde máme partnerstvo medzi rezortom vnútra a Norským riaditeľstvom pre civilnú ochranu, kde máme partnerstvo medzi našim Združením miest a obcí Slovenska a medzi Združením miest a obcí Norska. Je to financovaný projekt cez norské finančné mechanizmy.
1: Severská krajina je lídrom v civilnej ochrane. Aj preto predseda z MOSu Jozef Božik hovorí, že by Nóri mali byť našimi partnermi a školiteľmi.
3: Aby sme sa pripravili na riešenie konkrétnych krízových situácií, ktoré skutočne môžu byť prírodného charakteru, ale aj hybridného. My si uvedomujeme, že život, ktorý momentálne žijeme, je úplne iný, ako bol pred 5-60 rokmi. Tento projekt nám vytvára predpoklady na to, aby každý jeden primátor, každý jeden starosta, každý jeden obecný a mestský úrad pripravení na zvládanie takýchto situácií.
1: Pre samosprávy bude pripravená aplikácia, ktorá bude slúžiť ako almanach. V univerzitnej nemocnici Martin bola predpoludním nahlásená bomba. Hrozbu jej doručili prostredníctvom elektronickej pošty. Nemocnica bola evakuovaná, takže sa zastavili všetky chirurgické výkony aj plánované operácie. V Banskej Bystrici dnes zasadá Rada fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula na ďalšie zasadnutie. Radu tak bude aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec, ktorý po odstúpení nahradil Matúša Oľhu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore oznámil, že Ukrajina odovzdala americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny s Ruskom, ktorá trvá už vyše 4 rokov. Ukrajina nevidí, že by sa Rusko chystalo na mier. Opakovane upozorňuje, že po ruských jesenných voľbách by mohlo prísť v Rusku k mobilizácii. Ruskí predstavitelia to opakovane popreli. Záujem o ubytovanie na internátoch, najmä v hlavnom meste, dlhodobo prevyšuje kapacity. Univerzita Komenského má k dispozícii takmer 7000 lôžok, záujemcov je však viac, pokračuje hovorkyňa Eva Kopecká.
4: Po zverejnení poradovníkov zostalo pod čiarou 839 žiadateľov. Pre porovnanie, v minulom akademickom roku ich bolo 952. Univerzita tak dokáže uspokojiť viac ako 90% záujemcov o ubytovanie.
1: Horšie sú na tom kapacity Ekonomickej univerzity. Ubytovanie dostanú len 2/3 z takmer 3300 žiadateľov. Univerzita však ráta s dodatočným prideľovaním miest. Z vyjadrenia citujeme.
5: Študenti musia do stanoveného termínu uhradiť platbu za september. Ak to ju neuhradí, automaticky jeho miesto posúvame ďalšiemu v poradí.
1: V prípade, že študenti lôžku nezískajú, univerzity odporúčajú podať dodatočnú žiadosť, prípadne hľadať alternatívu, napríklad zdieľaný prenájom. Dnes večer môžeme pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Začne sa približne o 19. hodine a 20. minúte a maximum dosiahne približne o 20.10. Odborníci upozorňujú, že potrebná je ochrana očí špeciálnym sklom a že úkaz sa nedá pozorovať voľným okom. Zatmenie neskôr vystriedajú prvé meteory z roja Perzeid. Popoludní bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno. Cez deň extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádio FM. Letný mix FM.
6: Áno, áno, je to tak. V tejto chvíli štartujeme letný mix FM. Lesy je meno, ktoré je uvedené pri tom dnešnom Tak nech sa Rádio FM príjemne počúva a dobrú chuť k obedu vám prajeme.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V univerzitnej nemocnici v Martine bola nahlásená bomba. Analýza bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Popoludní bude jasno až polooblačno, 20 až 30 stupňov. Dobrý deň, želá Barbara Čierna. V nemocnici v Martine nahlásili bombu. Všetky zákroky okamžite pozastavili. Bol aktivovaný krízový štáb. Potom, keď vedeniu zdravotníckeho zariadenia prišla e-mailom výhražná správa upozorňujúca na bombu. Viac informácií povie kolegyňa Silvia Slobodníková, ktorá je na mieste.
3: Nemocnica bezodkladne aktivovala bezpečnostné protokoly a pozastavila všetky chirurgické výkony aj plánované operácie. A reáli zasahujú policajní psovodi so špeciálne vycvičenými služobnými psami, ktorí preverujú priestory nemocnice. Vzhľadom na špecifické podmienky nemocničného prostredia a prítomnosť imobilných či kriticky chorých pacientov postupujú zložky s maximálnou opatrnosťou. Prioritou je zaistiť bezpečnosť všetkých osôb v areáli a zároveň predísť vzniku paniky. Krízový štáb nemocnice zasadol bezprostredne po prijatí výhražnej správy a na riešení situácie úzko spolupracuje s políciou a záchrannými zložkami. Nemocnica je ešte stále pre pacientov a verejnosť uzatvorená.
2: Z Martina informovala Silvia Slobodníková. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom a preto jeho rezort nebude spolupracovať na tomto projekte s dodávateľskou spoločnosťou Soitron.
4: A napriek tomu, že samotný rezort nespravil nikde chybu v celom procese, pretože ešte raz, dámy a páni, išlo testovaciu prevádzku systému. Na to testovanie boli nasadené tieto dve kamery, tak sme sa samozrejme rozhodli vyvodiť aj personálnu zodpovednosť na ministerstve vnútra. Bude vyvodená voči riaditeľovi odboru aplikácií a projektovému manažeru, ktorý má na starosti samotný projekt.
2: Projekt financovaný z plánu obnovy bude pokračovať ďalej. Infraštruktúra je podľa šéfa rezortu vybudovaná a otestovaná. Soitron dodával len časť systému, ktorý už vlastní ministerstvo a môže s ním pracovať ďalší dodávateľ. Súdna rada na svojom dnešnom zasadnutí jednomyselne prijala uznesenie, v ktorom odmietla útoky na sudcov. Rešpektuje právo na kritiku súdov a sudcov. Kritika je podľa nej súčasťou demokracie, musí byť však vecná, odborná a rešpektovať nezávislosť súdnej moci. Ďalej hovorí predsedníčka Marcela Kosová.
5: Zásadne odmieta neodôvodnené obviňovanie sudcov z politickej motivácie či z účelového rozhodovania. Dôrazne odsudzuje dehonestovanie osôb a podnecovanie k nenávisti, dehumanizácii a negatívnym emóciám voči osobám sudcov.
2: Ruský prezident Vladimír Putin varoval, že Moskva odpovie rovnakým spôsobom, ak európske krajiny začnú zadržiavať ruské obchodné lode. Európska únia zvyšuje tlak na tzv. Ruskú tieňovú flotilu, rozširuje sankcie proti stovkám plavidiel a niektoré lode s posádkami kontroluje. Viaceré vlády zároveň zvažujú prísnejšie zásahy proti obchádzaniu sankcií.
6: Vidíme, že niektoré krajiny sa v rozpore s medzinárodným námorným právom snažia obmedzovať pohyb lodí, ktoré prevádzkujú naše firmy. Zdôrazňujem, že ide o civilné plavidlá. Zašli dokonca tak ďaleko, že uvažujú o zabavení našich lodí a predaní majetku, ktorý nám odobrali. To už samozrejme nie je nič iné ako pirátstvo a lúpež. Ak tieto plány pretavia do praxe, budeme nútení odpovedať rovnakým spôsobom.
2: Popoludní bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota na severe 20 až 25, inde aj do 30 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 45, v nárazoch do 60 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda na D2 a v Prešove, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod smerom na Kúty na 16. kilometri narazila dodávka do cestárskeho vozíka. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom na Kapušany sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Bratislavy v Rakune smerom na most pri Bratislave, kde sa prevrátil kamión. V kolóne si počkajte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača 10 minút. Cestári pracujú na ceste číslo 16 medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, opravujú tam povrch vozovky. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Dajte si na cestách pozor. Hana Korbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio FM s Andrejom.

Rádio FM Metrik a Eclipse 9 minút po 13. Asi viete, prečo si túto pieseň hráme. Nenechajte si dnes večer uísť čiastočné zatmenie slnka okolo 19. a 20. hodiny. Ja som Andrej, som rád, že ste s nami aj po 13.

0: toto je novinka. V Rádiu FM Vec, Tono S, Chris Cream a Škrupo. Láska, krém, H2O. Toto je vlastne prvý singel z pripravovaného nového albumu Veca. Platňa by mala výjsť na jeseň. No a teraz tipy na koncerty a tancovačky na dnes a zajtra večer. Slovo má Mima. Music
1: List FM. Dnes vám na Mestských hradbách v Bratislave svoju hudbu zahrá trojica Sam Hendrich.

Zajtra hudbu k letnej umeleckej inštalácii Spoluhra od Niny Šoškovej v Bratislavskej Starej Tržnici vyberie DJ Samuraj. Na lodi Pink Whale po takmer 10-ročnej pauze koncertuje kapela Kvety Nikotínu. V Nuspirite sa za mixom prestriedajú DJ Bavko a Shifter. Na stanici Žilina Záriečie vystúpi pesničkár Zabiť Františka v rámci série Malé hudobné štvrtky. Najväčšie.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

v Rádiu FM Sparks. When do I get to sing it my way? 81 rokov, krásny vek, má dnes David Ron Mile, spevák, skladateľ, textár, producent z kapely Sparks, ktorú založil v 71. so svojím bratom Russellom. Ten je o 3 roky mladší, všetko najlepšie prajeme. Dnes má 72 rokov, americký jazzový gitarista, skladateľ, jeden z najúspešnejších jazzových hudobníkov, Pat Metheny. Tani Tati Karam má 57, Roy Hay, gitarista a klávesák, Culture Club má 65, no a 77 rokov má dnes Mark Knopfler, spevák, gitarista, skladateľ z kapely Dire Straits. Zahráme si Dire Straits, rok 1998, vyberám pieseň Lady Rider. Všetko najlepšie.

Sandfield v Rádiu FM, The Wave doznieva 11 minút pred 14. Pop FM, už o chvíľu Lucia a Vierka. Dnes sa bude cestovať, keďže je streda po 15. Pardon, na ceste FM, budeme sa dnes plaviť okolo Špicbergov, no a kolega Samuel Ivančák nám priblíži B strany albumov a vlastne tajomstvo B stran albumov, tak si to nenechajte ujsť dnes po PFM. Andrej, vám ďakujem za spoločnosť. Teším sa na vás zajtra pred poludním o 10. Zatiaľ sa majte fajn.

0: pekné popoludne vám všetkým želáme. Je streda 12. augusta, už máme krátko po 14. To znamená, že Andrej Svitok si balí svoje veci a opúšťa vás a my sa vítame, pretože najbližšie 4 hodiny budeme spolu s vami.
1: Áno, my si to tu už rozbaľujeme priebežne a Lucia a Vierka teda vám želajú príjemné počúvanie. Budeme tu s vami až do 18.
0: A budeme aj cestovať a trošku sa schladíme. Pôjdeme na Špicbergy po 15. v rámci rubriky Na ceste FM. Tak zostaňte naladení.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Block Party, to je kapela, ktorú poznáte aj z rádia FM. Je to už, dá sa povedať, dobre známa, zavedená legenda. No ale prichádzajú aj s novou hudbou. Love Bombs, to bola pesnička, ktorú sme počuli. A je to ďalší single z albumu Brief Romance, ktorý príde už o pár týždňov a ten album, tak ako aj názov napovedá, je o takej jednej romanci a verím, že to bude zaujímavé počúvanie, ale v tejto chvíli si stačí pozrieť aj zoznam pesničiek a už sa vám vybavujú rôzne príbehy, už to tam naskakuje. Napríklad aj Love Bombs, ale tiež napríklad Clark Kent, to je tiež ďalšia z piesní, ktoré tu nájdeme, alebo Worst Birthday Ever, čiže najhoršie narodeniny. Tak ja som zvedavá, že čo ten album všetko prinesie.
1: Áno, určite odkrie veľa príbehov a vytvorí ďalšie a ďalšie a ľudia sa budú vedieť možno s niektorými časťami albumu a zážitkov, ktoré Kelle bude spomínať aj stotožniť, pretože každý si už čo to zažil a Kelle o tom aj takto spieva v rámci svojej kapely Block Party. My sa teraz presunieme k ďalším informáciám z hudobného sveta, pretože pred nami sú čerstvé hudobné správy. Má ich pre vás naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Adult DVD zverejnili nový single, nedávno potvrdili aj vydanie debutovej štúdiovky. Rovnomenný album, ktorý sa na trh dostane 25. septembra, podporili skladbou Rolling Face. Sist, teda dvojka Igloo Goes the Daisy, má pre vás ďalší single z ich pripravovaného debutu. Z albumu Rabbit, ktorý vyjde 4. septembra, vypustili skladbu Needle. Christian Metzen, a.k.a. The Tallest Man on Earth, hlási návrat s novým albumom. Novinku Just Beyond Endless Mountain vám švédsky hudobník sľubuje 9. októbra. Z albumu už vydal aj prvú ukážku v podobe singla Deliver Me From Train.

0: Stredajšie popoludne ste si užili aj v spoločnosti Gorillaz, ktorých sme tento rok zažili na Slovensku naozaj vo fantastickom koncertnom nasadení. No a The Moon Cave, to je pieseň, ktorá nám doznela v Rádiu FM, už máme krátko pred poltreťou. O chvíľu pokračujeme, dáme si Trickyho, zaznie aj Just in Case alebo Echo and the Bunnymen, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
4: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
3: Rádio FM.

0: To bola Nia Archives, ktorú z Rádia FM dobre poznáte, no a Nia Archives sa dostala k hudbe aj vďaka svojmu nevlastnému otcovi. On totiž bol svojho času aj producentom, reperom, ale okrem toho mal aj takú rozhlasovú reláciu o dancehole a dokonca si doma zriadil štúdio, tam si pozývala aj rôznych MCs, ktorí tam tiež skúšali robiť hudbu, a toto všetko Niu ovplyvnilo a inšpirovala, aj vďaka tomu sa dostala k rôznym programom na tvorbu hudby. A to je dobré, pretože vďaka tomu si my môžeme užívať už jej druhý album, ktorý vyšiel len nedávno. Na nahrávke Emotional Junglist nájdete aj spoluprácu s Georgia Smith, ktorá nám veľmi dobre padla. Takto v stredu popoludní Get Me Down.
1: Tak toto mala Nia Archives doma, takéto zázemie. No budeme ešte viac hovoriť o hudbe. Dnes sa s našim kolegom Pálom Hubinákom totiž pozrieme na syntetizátor, ktorý nielen dobre znie a vyzerá, ale má aj krásny názov. Najprv však trochu histórie.
2: V 70. rokoch patrila firma ARP medzi lídrov, ak ste sa zaujímali o analogové syntetizátory. Lenže prechod do digitálneho veku na prelome 80. nezvládla. Dostala sa do ekonomických problémov a tie sa vyriešili bankrotom, no a prevzatím spoločnosťou Fender. Po túto značku patril i výrobca elektrických pián Rhodes, a tak vo Fendri napadlo dať dokončiť rozpracované návrhy ARP práve do firmy Rhodes. V roku 1982 tak prišiel na svet digitálne riadený syntetizátor Rhodes Chroma. No a nebola to práve bomba v predaji. Nebol to však zlý syntetizátor, ale drevená krabica so solidným zvukom nebola ešte pripravená na rozhranie MIDI a hudobníci už snívali o hraní na konkurenčných nástrojoch, ktoré nové výmoženosti prinášali. Aj preto prišla o 2 roky nová odľahčená verzia označená ako Chroma Polaris. Drevo bolo nahradené plastom, zobralo sa niekoľko súčiastok zvnútra, ale prišlo MIDI, zvýšila sa pamäť z 50 na 132 zvukov a pribudoli sekvencer. To najpodstatnejšie však je, že sa výrazne znížila cena. Chroma Polaris mal dobrú štartovaciu pozíciu. Chroma Polaris vyzeral tak, ako by ste očakávali, že mal vyzerať syntetizátor v 80-kách. Farebne až príliš. Ale nešlo o žiadnu hračku. Jeho agresívne basy či príjemné pady pochopiteľne pripomínali modely ARP, len už nebolo nutné sa triasť, či zostane oscilátor naladený počas celého koncertu. Digitálna časť sa postarala o všetko potrebné a na rozdiel od pôvodnej Chromy bolo i programovanie výrazne priateľskejšie. Dôležitý bol zvuk a ten na rozdiel od iných digitálne ladených kolegov bol stále uchu lahodiaci. Pri Chrome Polaris stále vravíme o hybridnom analógu, a teda veľa vecí sa v ňom už dialo digitálne. To umožňovalo aj pripojenie ďalších zariadení, ktorými ste mohli syntetizátor ovládať alebo ním ovládať niečo ďalšie. A bolo ich až neštandardne veľa. Surový analogový charakter bol vyhľadávaným pri novovzniknutom hudobnom žánri EBM. Tvrdá elektronika v podaní DAF našla svoj zvuk aj vďaka Polarisu. A keď už spomíname tú tvrdú elektroniku, tak pochopiteľne aj debut Nine Inch Nails či Skinny Puppy mali Polaris.

Chroma Polaris bol jedným z posledných analogov, ktoré ešte šli do boja proti plnokrvným digitálom, ale jeho zvuk si stále nachádzal cestu do nahrávok ako nositeľ menej počutých farieb. Aj z tohto dôvodu sa z jeho možností teší napríklad i Damon Albarn pri tvorbe s projektom Gorillaz či Africa Express. Začiatok 80-tok bol pre analogové syntetizátory veľmi ťažkým obdobím. Napriek tomu, že šlo o funkciami nabitý syntetizátor, nemal veľmi šancu proti Yamahe DX7. Ľudia chceli nové zvuky, ktoré dokázala FM syntéza. A žiaľ, s tým Polaris nevedel bojovať. Aj preto sa stal skôr kultovým syntetizátorom.

0: is alright. La Priest z Rádia FM, Into the Sky, posledná pieseň pred 15. No a po celej nás čaká jednak naša pravidelná cestovateľská rubrika Na ceste FM. Už sme spomínali, že pôjdeme na Špicbergy, ale okrem toho samozrejme aj výborná hudba. Louis Austin, I See You, zostaňte s nami. Rádio FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Proces v kauze Očistec prerušili do septembra. Vláda v Nemecku chce uvoľniť ruky špionážnym službám. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavol Krejčí sa ohradil voči medializovaným tvrdeniam o jeho útorkovej dopravnej udalosti. Deklaruje, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť a na mieste spolupracoval s políciou. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko predtým na sociálnej sieti napísal, že Pavol Krejčí sa mal po dopravnej udalosti správať arogantne. Čítaním listinných dôkazov pokračoval na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici proces v kauze Očistec. Obhajca podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara a podnikateľa Norberta Bödera Marek Para.
3: To, čo bolo dneska významné, bolo, že tá zaujatosť sa prejavovala orgánov činných trestnom konaní aj v tom, že nám bránili v prístupe k dôkazom. Je tam veľa dôkazov, ktoré preukazujú zaujatosť a zásah do práva na obhajobu a my samozrejme budeme s týmto pracovať ešte v ďalšom procese dokazovania.
2: Obhajca spolupracujúceho obvineného Bernarda Slobodníka, Peter Kubina, ktorého klientmi v inej veci sú zároveň vyšetrovatelia, tzv. Čurilovci, hovorí, že podstatou dnešného pojednávania bolo, že súd sa odmietol zaoberať materiálmi zo živých, ešte neskončených vecí.
4: Ktoré teda boli začaté za účelom spochybnenia integrity práve tohto trestného konania Očistca, čo z pohľadu úcty k faktom to považujem za pozitívne. V súlade s tým, čo som ja včera navrhoval, že tieto dôkazy, ktorými sa teda má spochybniť nejaká nezaujatosť OČTK, pokiaľ sa týkajú nejakých osôb, ktoré majú byť vypočuté ako svedkovia, takže sa budú vykonávať keď tak v prítomnosti týchto svedkov, aby sa k ním mohli vyjadriť.
2: Proces bude pokračovať 2. septembra. Nemecká vláda schválila rozsiahlu reformu spravodajských služieb, ktorá výrazne rozšíri ich právomoci. Spolková spravodajská služba a úrad na ochranu ústavy budú môcť zbierať a uchovávať viac údajov, aktívne zasahovať proti sabotážam a kybernetickým útokom, či manipulovať a mazať dáta. V mimoriadnych situáciách by tajná služba mohla vykonávať aj sabotáž v zahraničí, pokračuje spolková ministerka pre osobitné úlohy Nina Varkenová.
5: Praxi to napríklad znamená, že spravodajská služba dostane širší prístup k IT systémom od inteligentných domácich spotrebičov, ako je chladnička, až po súkromné mobilné telefóny, notebooky či ďalšie zariadenia. Získané údaje bude ponovom možné uchovávať dlhšie. Obsahové údaje 6 mesiacov a metaúdaje až 12 mesiacov.
2: Viac než 700-stranový legislatívny balík však kritizujú Zelení a ľavica, varujú pred možným zneužitím právomocí. Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Donald Trump totiž podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO varovala, že očkovacia politika by nemala podliehať politickému vplyvu. Slovenskí atleti Matej Baluch a Patrik Demeter sa nepredstavia vo finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Baluch po včerajšom vyrovnaní slovenského rekordu zabehol čas 49,19 sekundy a skončil v treťom semifinále na štvrtom mieste. Jeho krajan obsadil v tom úvodnom časom 49,67 sekundy 7. priečku. Pre Demetera to znamenalo v semifinále celkovo 18. miesto a pre Balucha 13. pozíciu. Vo všetkých okresoch platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Podľa hasičského zboru je riziko požiarov mimoriadne vysoké. Noc bude jasná, teplota klesne na 16 až 10, v dolinách aj na 9 až 3 stupne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe 21 až 26, inde do 31 stupňov a fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí, nehoda aj na D2, viac o kolíznych situáciách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete za obcou Podbranč smerom do Myjavy. Sa zrazilo osobné auto s motorkárom, na mieste pristáva vrtuľník, cesta je momentálne neprejazdná. Nehody odstraňujú na D2 pri odpočívadle Závod smerom na Kúty. Na 16. kilometri narazila dodávka do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh, pozor na dobrzdevanie do 15 až 20 minútovej kolóny. Na výjazde z Banskej Bystrice po R1 smerom na Zvolenca zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávka sa spomaľuje. V kolónach stojíte v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača, stratíte pol hodinu, 20 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom stratíte asi 10 minút. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Nákladné autá obchádzajú po obchvate mesta. A v Beloch je pre modernizáciu cesty uzavretá krátka ulica, obchádzka vedie po Jilemnického, Hurbanovej a Štefánikovej ulici. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečná Blínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Tiu nám otvorila ďalšiu hodinu stredajšieho Popo FM. Vítajte aj takto krátko po 15.
1: My sme Lucia a Vierka, želáme vám príjemné popoludnie a už sme to dnes spomínali, bude sa aj dnes cestovať v Na ceste FM v našej rubrike. No a dnes sa pôjdeme pozrieť na Špicbergy.
0: Poriadne sa schladíme, o pár minút už odštartujeme dnešné vydanie Na ceste FM, tak zostaňte s nami.

0: Jolsten Amore z Rádia FM, takto parádne si hráme v stredu krátko po 15. A keďže je streda, tak mnohí z vás už dobre vedia, čo vás čaká v najbližších minútach, a ak aj neviete, tak sa dozviete. Ideme totiž v Popo FM cestovať.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Áno, áno, presne tak, Na ceste FM, tak sa volá rubrika, ktorú vám v Popo FM prinášame každú stredu po 15. a pripravuje ju pre vás Zuzka Čaprnková. Ona pripravuje a nahráva rôzne zaujímavé cestovateľské rozhovory a na dnes nám sľúbila trošku také ochladenie, tak sa poďme presunúť k tomuto rozhovoru.
2: Zuzka sa rozprávala so sprievodkyňou Marcelou Matovou, ktorá žije už dlhodobo na Bali, ale tento raz vymenila tropické pláže za ľadovú arktickú krajinu. Vybrala sa totiž na plavbu okolo Špicbergov, do miest, kde sa stretla s ľadovými medveďmi, mrožmi aj tuleňmi. Marcela nám porozpráva, aké je plaviť sa Arktídou, aký komfort ponúka loď, popíše svoje najobľúbenejšie miesta aj momenty ako z Discovery Channel, ale najprv nám Marcela Matová prezradí, ako sa na Špicbergy vôbec cestuje a čo všetko predchádzalo tejto plavbe.
3: Je tam také mesto Longyearbyen, kam sa letí z Osla. Tam sme ešte absolvovali psie záprahy jeden deň, kde sa nám podarilo sa vyvrátiť so psami.
4: Takže... Dobre, tak zostaňme chvíľku pri tejto téme, tak povedz viac.
3: OK, takže ako sa hovorí, že si človek manifestuje všetko, moja obľúbená rozprávka je Popelka, 3 ožíšky a tam sa na konci vyvráti vlastne s tými saňami a ja prisahám, každý jeden rok si pozerám túto rozprávku a presne toto sa nám stalo. Takže bol to úžasný ináč zážitok, tie psi sú famózne a bola som prekvapená, že vlastne to nie sú takí tí krásni husky, ako poznáme my, je to vlastne iné plemeno psa, je to grónsky pes zmiešaný s aliašským huskym, takže sú to takí veľkí čuvači, veľmi také aktívne psíky a najprv sme mali možnosť sa s nimi pohrať, pošaliť a potom sme si ich zapriahli a išli asi hodinu a pol na tých vlastne kvázi sáne, ale to má kolečka, takže také vozíky.
4: A potom ste teda nastúpili na loď a vyplávali ste na Svalbard alebo na Špicbergy.
3: Áno. Vlastne tých plavieb je niekoľko druhov. Ten arktický kruh je v podstate od Aliašky, Grónsko, Svalbard a tak ďalej, ale ja som bola na tento typ plavby, že obísť vlastne Špicbergy a plus sa ide až po 81. rovnobežku, nejaký 46. stupeň sme boli najvyššie v ľadoch. A čiže to bolo vlastne ako obíšťka toho ostrova plus hľadanie ľadových medveďov na ľade.
4: To znie všetko úžasne a teším sa, keď mi porozprávaš aj o tých stretnutiach so zvieratkami, ale poďme sa najprv pozrieť na tú loď samotnú, aký bol komfort na palube.
3: Tá loď je famózna, veľmi luxusná plavba, je to taká menšia loď, znamená, že maximálna kapacita je 166 ľudí a máš tam 75 ľudí, ktorí tam pracujú. Ako úžasný komfort, je to ako keby 5-hviezdičkový hotel, dá sa povedať, s stravou 3-krát do dňa, je tam non-stop otvorený bar, pozeral sa tam napríklad futbal, keďže som bola v období majstrovstiev sveta. Robia sa tam rôzne aktivity, tí sprievodcovia, ktorí tam pracujú, sú vlastne úžasní, veľmi múdri ľudia a každý deň sa dejú nejaké prednášky na rôzne témy. Takže sa tam aj veľa naučíš na tej plavbe. Okrem toho nám tam napríklad pripravili jeden deň barbecue na severe v tých ľadoch. Sme mali takú party s vareným vínom a s hudbou. Je to plné zážitkov, fakt.
4: A plavili ste sa teda 9 dní?
3: Áno, plavba trvala 9 nocí, čiže v podstate nejakých 10 dní a tie programy sú rôzne. Buď sa aj vystupuje z lode a ide sa na tých zodiakoch, teda tých gumených člnoch. Pozrieť sa napríklad ako hniezdia vtáky, alebo pozrieť sa na rôzne ľadové kryhy ku ľadovcom, alebo sme mali aktivity, kde sme sa vyplavili a išli na túru po tej tundre.
4: Tak sa poďme pozrieť už priamo na tie zvieratá, ktoré sa ti podarilo vidieť počas tejto plavby.
3: Samozrejme, cieľom je vidieť toho ľadového medveďa. Nie je to až také jednoduché, ako som pochopila, ale mali sme šťastie, videli sme dokopy asi 6 kusov a videli sme dokonca matku s dvoma mláďatami. Tých vidíš tak opodiaľ, nemali sme skúsenosť my počas tejto plavby, aby medveď prišiel treba na 5 metrov od lode, ale bolo to tak, že 100-200 metrov od nás. Hore oni majú také teleskopy v kapitánskom mostiku a vždy majú službu, takže jeden alebo dvaja sprievodcovia majú non-stop službu hľadať toho medveďa ďalekohľadmi. A keď sa niečo zjaví, tak sa to hneď hlási, všetci sa musia stíšiť, aby sa medveď nezlakol a už každý vybehne von s tými svojimi obrovskými objektívmi alebo ďalekohľadmi. A už to sledujeme.
4: Ešte nejaké iné zaujímavé strety so zvieratkami?
3: Videli sme mrože, ktoré ma veľmi prekvapili svojim zápachom. To som netušila, že tak intenzívne aromujú do okolia. Potom sme videli tulene, videla som belugy, iné typy veľryb, bohužiaľ na tejto plavbe sa nám nepodarilo. A videli sme rôzne arktické vtáky a polárne líšky.
4: Wow, polárne líšky museli byť krásne.
3: Polárne líšky boli skvelé a dokonca som videla situáciu, keď líška ukradla vajíčko toho arktického vtáka a tí vtáci ju vlastne atakovali a chceli získať to vajíčko späť.
4: Takže Discovery Channel v priamom prenose.
3: Úplne, ja som počula toho Davida Attenborough v hlave. Jeho hlas, jak to komentuje, doslova.
4: Najväčší zážitok z tohto výletu?
3: Mám také dve miesta. Jedno je Artefiele sa to volá a je to vlastne útes, kde hniezdí 100 000 vtákov a keby to videl nebohý pán Jakubisko, tak asi by to umiestnil ako znázornenie nebies, podľa mňa, lebo to bolo neskutočné miesto. Hniezdia na takej skále, kde im nehrozí to, že im polárna líška bude kradnúť vajíčka. Takže je to na takých strmých útesoch a je tam naozaj 100 000 tých vtákov. Tak to bolo jedno extrémne nové na vnemi miesto. A druhé bolo pre mňa, alebo prvé, ťažko sa rozhodnúť, bolo práve, keď sme išli k jednému ľadovcu a tam boli také obrovské ľadové kryhy vlastne poodlamované a tie farby, ktoré to hádzalo, to je neskutočné. To je proste modré, do zelená, občas vidíš úplne krásne kryštálové číre tie ľady a podľa toho vieš vlastne spoznať, koľko miliónov rokov trebárs ten ľad má a je to neskutočné.
4: Táto plavba pri týchto ľadových kryhách bola teda na tých gumených člnoch. Ako blízko ste sa k ním vedeli priblížiť?
3: Pomerne blízko. Ono je tam riziko, pretože tá kryha vždycky 80% je vlastne pod vodou a nikdy nevieš, či sa náhodou nezačne prevažovať a prevráti sa a to potom spôsobí veľké vlny. Takže tí sprievodcovia vedia, do akej vzdialenosti je to bezpečné, ale občas ja už som mala pocit, že možno sme to prekročili, lebo sme boli nejak extrémne blízko a niektoré tie kríhy sú o veľkosti trojposchodového baráku, ako je to fakt úžasné.
0: Momentálne sa nachádzame v Rádiu FM a v Popo FM v rubrike Na ceste a budeme pokračovať v rozprávaní o Špicbergoch. Marcela Matová sa tam plavila a Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM, pripravila tento rozhovor. Ešte máme pred sebou druhú časť. No a hostka Marcela popíše, aký efekt na jej organizmus mal polárny deň, kedy slnko nezapadá. Ešte predtým si ale tak tematicky zahráme.
2: Náš kolega Potkan z Hudby Sveta FM našiel album Svalbard od nemeckého elektronického hudobníka skladateľa, ktorý je podľa všetkého inšpirovaný severskými moriami. Z albumu Niklasa Pašburga si pustíme skladbu Little Orc.

0: Veľmi pekný hudobný výber. Ďakujeme kolegovi Potkanovi, jeho hudbu Sveta FM, jeho reláciu o World Music si môžete vypočuť aj dnes večer u nás v Rádiu FM. No a my sa teraz vrátime k našej pravidelnej cestovateľskej rubrike Na ceste FM. Dnes sa nachádzame v okolí Špicbergov a o tejto oblasti nám rozpráva sprievodkyňa Marcela Matová, ktorá žije dlhodobo na Bali, ale teraz na chvíľu vymenila tropické pláže za ľadovú arktickú krajinu a jej zážitky z nej ťahá naša kolegyňa, autorka rubriky Na ceste FM, Zuzka Čaprnková.
1: Áno, Zuzka sa s Marcelou rozprávala o jej plavbe okolo Špicbergov, no a Marcela sa ešte podelí o zaujímavé fakty o arktickej prírode, ktoré sa na plavbe naučila. Opíše aj to, ako na ňu toto výnimočné miesto pôsobilo. Porozpráva o svojom prvom stretnutí s tundrou, o prechádzkach arktickou krajinou, aj o pozorovaní majestátnych ľadových kríh. Teraz sa ale dostaneme k zážitku, ktorý si asi len tak každý nevyskúša, kúpanie v arktickom mori.
2: Ty si mi prezradila, že si sa na Arktide aj okúpala v mori. Prosím ťa, toto sa ti ako podarilo? To bolo cielené alebo náhoda?
3: Bolo to cielené. Ja som tam bola vlastne s mojimi dvoma najdrahšími priateľkami, ktoré na svete mám. A jedna z nich je skvelá na dotlačovanie do vecí, do ktorých by som sa nepustila. A vlastne nám dohovorila, že sme tam raz a kedy inokedy sa môžeme vykúpať v Arktickom mori, tak sme do toho išli.
2: A aký to bol pocit?
3: Bolo to super. Ako ja som zvyknutá chodiť do tých ľadových kúpeľov, ale vždy je to v kombinácii so saunou, čo tu na nebolo, tak to bol taký nový zážitok, že vlastne sa hneď neohreješ. Ale ja mám pocit, že ten adrenalín to spôsobil, že vlastne nebola mi zima. Cítila som, že mám záplavu serotonínu a rôznych ďalších hormónov a bolo to úžasné.
2: A vieš zazdieľať aj nejaké zaujímavé fakty, ktoré si sa na tejto plavbe dozvedela, možno tých sprievodcov, čo ti tak utkveli?
3: Určite, ako tam bolo veľmi veľa informácií, ak som vravela, každý deň sprievodca je na nejakú inú tému, čiže mali sme prednášky, ja neviem, o tých rôznych vtákoch, o veľrybách, o ľadových medveďoch. Napríklad mňa prekvapilo, že ľadový medveď má čiernu kožu a vlastne tie chlpy, že sú priehladné a majú takú dutinku v sebe a to slúži na tú termoreguláciu. Takže ja som si predstavovala, že keby som oholila medveďa, tak hádam bude ružový, ale nie, on by bol úplne že čierny. Ďalšia vec, čo ma prekvapila, napríklad mrože, tak tie sa živia iba muž. Šlami a majú taký veľmi vyvinutý ten saci reflex a veľmi silnú saciu schopnosť. A oni sa ponoria a denne vysajú približne 7000 mušlí. To je ich poživenie a vlastne preto aj tak páchnu, lebo asi to nie je úplne malebne trávy v ich organizme. Ďalšia zaujímavá vec vlastne bola, že tam bolo non-stop slnko, keďže sme v tom polárnom kruhu, takže je to taký nezvyčajný pocit pre ten mozog. Mm-hmm. A večer trebárs prídeš do kajuty a stále tam svieti proste slnko na obzore o polnoci o 3 ráno. Takže si musíš zatiahnuť záves, najprv trošku oklamať ten mozog, aby sa stíšil, dať si také nejaké žlté svetlo, lebo vlastne nechceš zaspať. Ono, ten organizmus na to reaguje. Takže to bolo veľmi zaujímavé, to svetlo je tam iné. Ako sa to odráža na tej hladine, ako vlastne putuje to slnko na tom nebi, to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. A potom sme tam mali jednu sprievodkyňu na lodi Hanku, Češku, ktorá vlastne je chemička a žila dlhé roky aj priamo na Svalbarde. A tá robila zaujímavú prednášku, ako vyzerá napríklad posledný západ slnka sezóny. Je to taká spoločenská udalosť, všetci vidú na ten kopec a sledujú, ako sa zmení to svetlo na modré a vlastne posledný krát zapadne slnko tejto sezóny. Pol roka teda nie je vôbec slnko a potom vyjde a znova sa pozerá ten prvý východ slnka. Je ďalšia spoločenská udalosť.
2: To znie ako úplne snová krajina. Aké si tam mala pocity, lebo aj ten vplyv toho slnka na organizmus musel byť zaujímavý. Pozorovala si na sebe nejaké vnútorné procesy možno?
3: Mne sa veľmi páčilo, ako som sa tam cítila, musím povedať. Bol to úžasný detox aj od tých sociálnych sietí a vôbec od celého internetu. Síce samozrejme na lodi je sieť, hej, ale nejak to tam úplne nefungovalo, tak som to at some point vzdala, ostala viacej v prítomnosti a veľmi dobre mi to urobilo. Sústredila som sa na tie zvuky, ktoré sú v okolí, lebo tie ľady neskutočne praskajú. Stále to pracuje, to je plné bubliniek vzduchu, ktoré sa vypúšťajú. Mám pocit, že som dokázala tam byť viacej v prítomnosti s tými novými vnemmi okolo mňa. Asi myslím, že tam bude nejaká energetická brána alebo niečo špeciálne v rámci tejto našej planety sa tam deje na tých poloch, určite.
2: Vieš ešte popísať tú samotnú prírodu na tom brehu, keď už ste sa vylodili a mali ste tam nejaké prechádzky a treky?
3: Bolo to tiež veľmi zaujímavé, pretože je to tundra a pre mňa to bola prvá skúsenosť s takým typom prírody a je tam naozaj všetko iné. všetky kvietky, vtáky, všetko je iné. Je to zaujímavé, že tam nevidíš žiaden strom, takže chvíľu je to také šokujúce a hlavne pre mňa, čo som zvyknutá na tú divokú tropickú prírodu, tak to bolo veľmi nezvyčajné nevidieť žiadnu zeleň, ale vlastne od toho viacej sa začneš sústrediť na tie malé veci a vnímaš tie rôzne machy a tie rôzne malé kvietočky, ktoré tam rastú. Napríklad tam je taký kvietok, ktorý sme nazvali ho, že kožušinovník, lebo vyzerá to, ako keby tam bola proste pracka zo zajačika na ňom a sa to veje v tom vetre. Sú tam obrovské hory, stále zasnežené, tam sa ťažil koks, teda drevené uhlie, takže vidíš tam z tých starých bání, ktoré sú staré aj 100, 200, 300 rokov, tam vidíš tie pozostatky, staré železničné tráte, na ktorých vlastne ťažili a zvážali z kopcov to uhlie.
1: Joj, no hneď by som išla, tak krásne rozprávala o tých Špicbergoch a celej tejto oblasti Marcela Matová v dnešnom Na ceste FM. Rozhovor s ňou pripravila Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste. A ďalšie rozprávanie, zaujímavé rozprávanie nás čaká aj o týždeň, v stredy po 15. sa u nás cestuje.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Paul McCartney v rádiu FM. Počuli sme jeho najnovšiu vec, skladba Ripples in a Pond, je z jeho nového albumu, na ktorom mimochodom sa objaví aj jeden host. No a môže to byť ťažké typovať po toľkých spoluprácach a toľkých dekádach na scéne, že kto je tým hosťom, ale ak viete, tak to dáva vlastne úplne zmysel. Ringo Starr sa tiež objaví na novinke.
1: Toto dáva úplný zmysel.
0: Však spieva v jednej z nových pesničiek kolega z The Beatles, s tým sa stretol Paul McCartney na svojej novej nahrávke.
1: A možno to bolo aj tak, že sa nevedeli dohodnúť na kávu a stále to odkladali a už jedného z nich to prestalo baviť, že ten druhý je stále zanepráznený a povedal, že poďme urobiť spoluprácu. Neviem, ktorý z nich to bol, ale mohlo to aj takto byť, aj takto niekedy býva, že si treba nastaviť nejakú takúto záležitosť, aby ste mali potom naozaj skutočný extrémny dôvod sa stretnúť.
0: A možno pre nich je jednoduchšie sa stretnúť takto v štúdiu ako na káve.
1: A možno je to pre nich aj presne také prínosnejšie, viac ich to baví, je to pre nich taká pomyselná káva.
0: Môže to byť nahrávanie nová káva.
1: Teraz sa ale od hudby aj od kávy presunieme k filmom. Aj tento mesiac vás v online magazíne Film.sk.sk čaká množstvo zaujímavých tém práve zo sveta filmu a viac už prezradí naša kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film FM.
3: Možno ste už počuli o režisérskej dvojici Daniel Kwan a Daniel Scheinert, známej ako The Daniels, o bratoch Coenovcoch alebo o sestrách Lane a Lily Wachowskich. Tieto slávne dvojice spoločne píšu a režirujú svoje filmy. Režisérske dvojice však nie sú fenoménom len v zahraničí. Aj na Slovensku ich pribúda. Viac už povie šéfredaktor magazínu film.sk.sk Matúš Kvasnička.
4: Ten mesiac sa tentoraz zameriame na to, ako to vyzerá, keď film režirujú dvaja režiséri, kedy si boli slavnou režisérskou dvojicou u nás Kadár a Klos, ktorí spoločne nakrutili nielen Oscarový obchod na Korze, aktuálne v kinách, alebo príde do kin viacero slovenských filmov, pod ktoré sa podpísala režisérska dvojica, ako napríklad Kukon Robček a Raťa Fak znovu zasahujú, Andreja Kolenčíka a Juraja Šlahuku, Bojovník Vojtecha Friča a Tomáša Dianíšku, Hlavička Marine Andreškova Vandy Rajmanovej, 33 krokov Anny a Šimona Domčekovcov, aj dokument o Dušanovi Hanákovi v režii Marika Šupika a Juraja Johannidesa. Bude nás zaujímať, ako vzniká film, keď sú pod ním podpísaní dvaja režiséri alebo režisérky, v čom sú výhody a nevýhody takýchto spoluprác, ako si jednotliví filmári delia kompetencie a kto má posledné slovo pri výslednej podobe filmu.
3: Okrem režisérskych dvojíc v magazíne film.sk.sk nájdete aj najhorúcejšie festivalové novinky a viacero zaujímavých rozhovorov.
4: Filmový publicista, zostavovateľ každoročnej správy o stave slovenskej audiovízie Miroslav Ulman porozprával kolegyni Eve Andrejčak v rozhovore o svojej dlhoročnej publicistickej kariére, rozhovoroch so svetovými hviezdami, ceste k filmu aj práci v Slovenskom filmovom ústave. A prinesieme tiež rozhovor s režisérkou Martinou Buchelovou, ktorej film Milovník nebojovník zvíťazil nedávno v sekcii Proxima na festivale v Karlových Varoch. A budeme sa tiež venovať festivalu Cinematic, ktorý tento rok ponúkne svojim návštevníkom okrem iného aj naozaj bohatú kolekciu nových slovenských filmov, vrátane Buchelovej snímky, novinky Marka Škopa Láska, spomínaného dokumentu o Dušanovi Hanákovi, či snímky Juraja Štepku o generálovi Golianovi, ktorá Cinematic v septembri slávnostne otvorí.
3: Hovorí Matúš Kvasnička, šéfredaktor online magazínu film.sk.sk, ktorý prináša správy a rozhovory o filmovom dianí nielen na Slovensku.
2: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

0: Johnny Marr a aktuálna skladba s názvom Spin tu nás v Rádiu FM. Už máme krátko pred 16. Po celej pokračujeme s dobrou hudbou. Tešiť sa môžete na Kutla, Of Montreal alebo aj Bonobo zaznie, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnica v Martine je po dnešnom nahlásení bomby už v plnej prevádzke. Tibor Gašpar mohol byť podľa SAS pri trestnej novele v konflikte záujmov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čierna. Univerzitná nemocnica Martin je opäť v plnej prevádzke. Pacientom ani personálu nič nehrozí a všetky pracoviská poskytujú zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime. Nahlásenú bombovú hrozbu, ktorá prišla vedeniu nemocnice e-mailom, preverili bezpečnostné zložky a už nepredstavuje riziko. Nemocnica potvrdila, že v žiadnom momente nedošlo k ohrozeniu života ani zdravia pacientov a zdravotníckeho personálu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD je podľa opozičnej SAS v konflikte záujmov, keď presadzuje zmeny legislatívy týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Mária Kolíková preto podala do parlamentu podnety na mandátový a imunitný výbor a takisto na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Tibor Gašpar odmieta, že by bol v konflikte záujmov.
2: Ten vývoj je úplne jasný a myslím si, že táto aktivita nesúvisí s ničím iným, len s tou ich politickou panikou. Viete, prezumpcia neviny tu jednoznačne platí a platí tiež aj to, akým spôsobom sa môžete uchádzať o verejnú funkciu a kedy ju zase zo zákona nemôžete vykonávať. A ja v tomto zmysle si myslím, že zákon plne dodržiavam.
1: Nový maďarský prezident Andráš Baka označil hlboké rozdelenie spoločnosti za najvážnejší dôsledok uplynulých rokov. V inauguračnom prejave vyzval krajinu, aby sa na začiatku novej éry vyrovnala s minulosťou a zamyslela nad fungovaním štátu. Maďarsko podľa neho premárnilo čas jednej generácie a čelí kríze právneho štátu, hospodárstva, zdravotníctva aj školstva. Prezident zdôraznil, že politická zmena nesmie vyvolávať strach.
3: Táto krajina si nemôže vybudovať spoločnú budúcnosť, ak sa jej občania budú navzájom považovať za nepriateľov. Úloha, ktorá je pred nami, si preto vyžaduje spravodlivosť, ale aj zdržanlivosť. Jednu vec určite urobiť nesmieme. Nové Maďarsko nemôžeme budovať na pomste.
1: V Európskej únii začalo platiť nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov. Katarína Kreter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envy pak vysvetľuje, že od dnes začína platiť zákaz používania tzv. Večných chemikálií.
4: Napríklad rôzne salámy alebo niečo podobné v rýchlom občerstvení nám už prevádzky nebudú môcť baliť do takých obalov, ktoré obsahujú tieto večné chemikálie.
1: Generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Jan Chovanec upozornil, že zostáva otvorených viacero otázok súvisiacich s aplikáciou pravidiel.
5: Potvrdzujem, že na európskej úrovni rôzne zväzy výrobcov aj obalárov komunikujú s Európskou komisiou alebo vyvíjajú určitý tlak, aby teda to nariadenie, ktoré dnes sa stalo pravoplatným, malo reálnejšie kontúry.
1: Potravinári upozorňujú aj na nedostatok špecializovaných laboratórií na testovanie zakázaných látok. Kľúčový prelom nastane od roku 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii boli navrhnuté ako recyklovateľné. Iniciatíva malých obcí dnes rokovala v Bruseli o pripravovanej európskej stratégii Právo ostať. Slovenská delegácia predstavila projekt Ministerstva investícií s názvom Ožijme malé obce. Cieľom je vytvoriť podmienky, aby ľudia, najmä mladí, nemuseli pre prácu a kvalitný život odchádzať z vidieckých regiónov. Podľa prognóz má do roku 2050 počet obyvateľov vidieckých regiónov v Únii klesnúť takmer o 8%. Noc bude jasná, teplota klesne na 16 až 10, v dolinách aj na 9 až 3 stupne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Zelená vlna. Nehoda v Banskej Bystrici, ale aj v Prešove, viac o kolíziách v dopravnom spravodajstve. Za obcou Podbranč smerom do Mijavy sa zrazilo osobné auto s motorkou. Obchádzať to môžete cez obec Vrbovce. Medzi Štitármi a Kolíňanmi havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na výjazde z Banskej Bystrice po R1 smerom do Zvolena sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na križovatke armádneho generála a Svobodu pod Táborom sa zrazili dve autá, počítajte tiež so zdržaním. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte 20 minút, v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Lamača stojíte 15 minút. Na vjazde z Martina na Košťany nad Turcom si postojíte asi v 10-minútovej kolóne. Na D1 za Voderodmi smerom do Bratislavy na 38. km stojí v pravom pruhu dodávka s defektom. Na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen pri zjazde silnica pozor na kusy dreva na vozovke. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá v oboch smeroch. A radar nám hlásite, na horskom priechode Štúrec sa pohybuje čierne BMW kombi. Naposledy ste ho videli v Dolnom Harmanci. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plín.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludnie z Rádia FM všetkým, ktorí počúvate. Toto bol Bonobo a znela nám jeho skladba Drift na úvod ďalšej hodiny dnešného Popo FM.
1: Áno, už je po 16. My vás pozdravujeme, naďalej vám želáme príjemné počúvanie. Sme Lucia a Vierka a teraz posielame Off Montreal.

0: Dali sme si Prodigy, takto v stredu popoludní, Breathe, netreba predstavovať ani tú skladbu, ani tú kapelu. A možno je zvláštne hovoriť v súvislosti s Prodigy o meditácii, ale v rámci nejakej osvety a popularizovania ja si tak vždy predstavujem, kto z hudobníčok, hudobníkov by mohol nahrať nejaké také meditačné video. A pri tejto skladbe Breathe, kde sa hovorí, spieva o dýchaní, tak by to nemuselo byť úplne od veci. Asi možno by to bola trocha iná forma, na akú sme zvyknutí pri Prodigy, úplne iná, ale mohlo by to fungovať.
1: Určite viem si to predstaviť, vôbec nevylúčujem takéto niečo a bolo by to celkom príjemné. Napriek tomu, že teda Prodigy majú ten svoj zvuk, tak na mňa pôsobí vždy v podstate veľmi príjemne, takže vôbec mi nepríde tento nápad nejaký mimo.
0: Dalo by sa to, vieš si to predstaviť.
1: Viem si to predstaviť a všeličo si viem predstaviť, napríklad aj to, že kedysi mal single dve strany, to si aj nemusím predstavať, to si pamätáme, mal A stranu, ktorú vydavateľstvo tlačilo do rády ako taký hlavný hit, a B stranu, ktorá mala byť skôr doplnkom. Niekedy sa však poslucháči rozhodli inak a práve z tej druhej strany malej platne urobili hit. A niekoľko takých príbehov skladieb nám teraz priblíži náš kolega, redaktor Samuel Ivančák.
2: Kedysi ste si single nekúpili ako jednu pesničku. Bol to malý vinyl s dvoma stranami A a B. Na A strane bola skladba, ktorú vydavateľstvo považovalo za hlavný ťahák. Práve tú posielalo do rády a snažilo sa z nej urobiť hit. Na druhej strane bola B strana. Často menej známa skladba, bonus pre fanúšikov alebo nahrávka, ktorá sa nezmestila na album. Lenže poslucháči si niekedy platňu otočili a zrazu bol najväčší záujem o pieseň, ktorú vydavateľstvo pôvodne nepovažovalo za hlavný hit. V roku 1981 vydali Kraftwerk single Computer Love. Na jeho B stranu umiestnili skladbu The Model, ktorá pôvodne vyšla už na albume The Man Machine. DJ však začali hrať práve The Model. Vydavateľstvo EMI si to všimlo a single znovu vydalo. Tentokrát však otočilo strany. The Model sa dostala na Ačko a v britskom rebríčku vystúpila až na prvé miesto. Computer Love pritom pôvodne dosiahla iba 36. miesto. O 3 roky neskôr sa podobný príbeh odohral pri skupine The Smiths. How Soon Is Now vyšla pôvodne ako B strana singla William It Was Really Nothing. DJ si však začali všímať práve túto skladbu. Postupne si získala poslucháčov a v roku 1985 vyšla samostatne ako single. Neskôr sa stala jednou z najznámejších skladieb The Smiths. Pri pôvodnom singli pritom William It Was Really Nothing dosiela v britskom rebríčku 17. miesto. How Soon Is Now sa pri samostatnom vydaní dostala do top 40 a pri opätovnom vydaní v roku 1992 vystúpila na 16. miesto. V 90. rokoch už B strany často dostávali úplne nový život. Oasis vydali v roku 1994 single Whatever a na jeho druhú stranu umiestnili skladbu Half the World Away. Tá sa síce vtedy nestala väčším singlovým hitom než Whatever, no postupne získala obrovskú popularitu. Pomohlo jej totiž použitie v britskom sitcome The Royal Family. V roku 1998 sa dostala na kompilá The Master Plan, ktorá bola zostavená práve z obľúbených B-stran singlov Oasis. Až v roku 2015 sa Half the World Away prvýkrát dostala aj do britského singlu.

0: Najvýraznejší príklad ponúka Underworld. Born Sleepy Nux bola pôvodne B-stranou singla Born Sleepy z roku 1995. O rok neskôr sa však objavila vo filme Trainspotting. Práve film jej pomohol preraziť ďaleko za hranice klubovej scény. Born Sleepy Nux sa následne dostala na druhé miesto britského rebríčka a stala sa jednou z najvýraznejších elektronických skladieb 90. rokov. Príbehy nielen týchto piesní tak ukazujú, že B strana teda nemusela zostať iba bonusom na opačnej strane platne. Niekedy si ju všimli DJ, inokedy poslucháči alebo filmári. No a z piesne, ktorú nikto nepovažoval za hlavný ťahák, sa tak mohol stať jeden z najväčších hitov kapely.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

A dobre padlo vypočuť si pieseň od slovenského producenta DJ-a Kutla, Judy Cool s ním nahrala túto pieseň Midsummer, ste počúvali takto v stredejšom Popo FM. No a my budeme pokračovať v našom playliste a samozrejme ďalšie skvelé pesničky nás čakajú. Okrem toho, že si zahráme z nášho aktuálneho albumu týždňa od zostavy Man, Woman, Chainsaw, tak sa môžete tešiť napríklad aj na Lika Lee alebo Eremena. Tak zostaňte s nami, zostaňte so stredajším Popo FM.

0: Rádio
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
1: Rádio FM.

poď voliť. Jebe o divadlo Filtrapolis. Kto je predátor, kto ho umí? Kto je falošný otvoroči? Ulica je nemáš ohenné, díky. Ulica je pekné peklo, haha. Ulica je nemáš ohenné, díky. Ulica je pekné

tiež prkošišky weed, modely, jointy, THC, cannabis. Vezmeš víno, my máme skunk, poď, prídem hrať to, že niekto ťa má rád. Ulica, prečo si taká? A tak nič, ulice majú šmrc, surový štýl, to vedia, že pravda je naha. Galéria Bratislava, Prešov, Praha.

0: No čo, už ste šťastní, toto sa vás pýtala Lykke Li v piesni Happy Now, ktorá v takom tajomnom, tmavom odeve sa objavila tento rok na Trenčianskom letisku na Pohoda festivale a odohrala veľmi zaujímavý koncert. Potom aj ten odev mal rôzne obmeny počas koncertu. A čo je tiež zaujímavé, tak vaše festivalové rádio FM malo tú možnosť sa s ňou na chvíľu stretnúť a vznikol z toho rozhovor, ktorý nájdete na našom webe. Aj takto dodatočne si ho môžete vypočuť. Klikajte na Rádio FM.sk a nasmerujte sa do sekcie Feature FM.
1: Ideme teraz v Popo FM na náš album týždňa. Budeme počuť ďalšiu ukážku z debutu Man, Woman, Chainsaw, ale predtým nám ešte povie viac Daniel Balaš.
2: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

retro moment v tvorbe Man, Woman, Chainsaw prináša akási teatrálnosť, snaha prepojiť hudbu, život a svet fantázie a pritom veľmi civilne. Sú to gestá pripomínajúce raného Cave'a z Birthday Party, Michaela Elena z The Wolfgang Press či Jarvisa Cockera v Pulp. Zoberme si Led Zeppelin. Môžeme ich obdivovať, môžeme ich dokonca vedieť zahrať a zaspievať, ale nemôžeme byť nikdy ako oni. A čím skôr sa kapely s takým niečím vysporiadajú, tým pre nich lepšie. Hovorí o vzoroch a odpútavaní sa od nich basgitaristka a speváčka Vera Lepenen pôvodom z Fínska. Man, Woman, Chainsaw, Flick of the Wrist.

takto znejú Man Woman Chainsaw. Ich nový album je našim albumom týždňa. Viac sa o ňom dočítate na našom webe radio.fm.sk.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Počúvate Rádio FM a veríme, že máte pekný čas, že máte pekný deň spolu s nami. Je streda 12. august a už je takmer 17:00. Pred nami aktuálne správy a po nich sa môžete tešiť na ďalšiu skvelú hudbu, ktorá určite nebude chýbať v našom vysielaní. Justice si dáme, ale zaznie napríklad aj Nick Cave alebo Subtention. Tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš. Osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je v 8. Mišino a 7. priestor. Novinka číslo 1. Elections in the Death Town. Dlhý rok. Šiesta priečka patrí Siu, piata Sam Hendrich a na štvrtom sú Guns. Novinka číslo 2. Daniel Handák, These Stains. Tretí Ovarius a Trilobí, na druhom mieste Nereu a víťazí Nykavols. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spoločnosť Sojitron sa ohradzuje, že o kamerách pre rezort vnútra neklamala. Donald Trump tvrdí, že USA majú Hormuzský prieliv pod kontrolou. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Spoločnosť Sojitron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal to výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré mala v tom čase.
3: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, že dodávateľská firma rezort oklamala. Spoločnosť Sojitron aj ministerstvo sa odvolávali na to, že zariadeniam vydá certifikát Slovenský meteorologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúmala len to, čo zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
4: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
2: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA majú Hormuzský prieliv pod kontrolou a že si ho zrejme udržia. Irán podľa neho s americkou blokádou nemôže nič urobiť. Pakistanské bezpečnostné zdroje zase tvrdia, že prímerie medzi Iránom a USA, na ktorom sa krajiny dohodli v júni, sa predlží o 60 až 90 dní. Podľa nich v súčasnosti nie je zrejme, či sa obnovenie prímeria vyhlási aj verejne. Spojené štáty, Ukrajina, Japonsko, Južná Kórea, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko a ďalších viac ako 30 krajín v spoločnej výzve apelovali na ostatné štáty, aby najmenej 24 hodín vopred informovali o plánovaných odpaloch medzikontinentálnych balistických rakiet, rakiet odpaľovaných z ponoriek a tiež rakiet na vynášanie objektov do vesmíru. Nedostatočné varovanie podľa nich zvyšuje riziko nesprávnych odhadov a narúša globálnu stabilitu a bezpečnosť. Kazachstán sužovaný extrémnym suchom a nedostatkom vody začal skúšať metódu, ktorá je v Strednej Ázii novinkou, a síce umelé zasievanie oblakov. Malé lietadlo vybavené špeciálnymi kazetami so solnými časticami hľadá vhodné oblaky, do ktorých môže vstúpiť a rozptýliť látku, ktorá zlepí drobné kvapôčky a zaťaží ich tak, aby spadli ako dážď. Kazašské úrady veria, že technika pomôže najmä v turkestanskej oblasti, kde sa pestuje väčšina bavlny a kde sa nachádza vyše 9000 štvorcových kilometrov ornej pôdy. Dnes večer môžeme pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Začne sa približne o 19. hodine a 20. minúte a maximum dosiahne približne o 20.10. Astronóm Slovenskej akadémie vied Ján Svoreň.
5: Toto nie je príliš častý úkaz. Takéto veľké je dosť raritné. Posledné bolo na území Slovenska viditeľné v roku 2011. Keby sme si chceli počkať do ďalšieho porovnateľne veľkého, tak to bude až v roku 2075.
2: Odborníci upozorňujú, že potrebná je ochrana očí špeciálnym sklom. Úkaz nie je nebezpečné pozorovať voľným okom. Zatmenie neskôr vystriedajú perzeidy, ktoré bude najlepšie vidieť v prírode bez umelého osvetlenia či mestského svetelného smogu. Noc bude jasná, teplota klesne na 16 až 10, v dolinách aj na 9 až 3 stupne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Prešove, kolóna v Ružomberku, počúvate dopravné správy. V Košiciach na južnom nábreží smerom na most VSS havaroval motorkár, zdržanie 10 až 15 minút. Nehodu odstraňujú v Prešove na Vranovskej smerom do Kapušťan, tiež havaroval motorkár, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte na Bratislavskej D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 20 minút, na D1 za Trnavou smerom do Trenčína čakáte asi 15 minút, pozor na dobrzdevanie. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzate cez Hodskú, Šafárikovú a Esterházijovcov, nákladné autá obíjajú. prídu po obchvate mesta. A uzavretá je aj R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Ševastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Justice a Miguel nám spoločne otvorili poslednú hodinu stredajšieho Popo FM, už je po 17. No tak vítajte a zdravíme vás a želáme vám pekné počúvanie.
1: Naďalej vám želáme pekné popoludnie. Lucia a Vierka sú tu, no a po tejto skvelej veci tu máme napríklad Nick Cave and the Bad Seeds zahrajú, tak si to vychutnajte.
0: Tiež skvelá vec, Do You Love Me?

0: Zostáva Monoplastik, usilovne dokončuje svoj album, ktorého sa veríme už čoskoro dočkáme. No a doteraz sme si v Rádiu FM hrali ich takú veľmi nákazlivú skladbu Búrili sa vlny. A mimochodom spomínaná kapela má pred sebou aj niekoľko koncertov. Budúci týždeň 20. augusta zahrajú v Žiline, potom ich čaká vystúpenie v Bratislave, a to 28. augusta. No a začiatkom septembra majú v pláne koncertovať v Poprade.
1: No a koncerty, dobre, že hovoríš, pretože tým sa budeme venovať aj naďalej, aj rôznym akciám, hudobným, párty, DJ-ským podujatiam, a toto všetko má pod palcom Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes vám na Mestských hradbách v Bratislave svoju hudbu zahrá trojica Sam Handwich.

Zajtra hudbu k letnej umeleckej inštalácii Spoluhra od Niny Šoškovej v Bratislavskej Starej Tržnici vyberie DJ Samuraj. Na lodi Pink Whale po takmer 10-ročnej pauze koncertuje kapela Kvety Nikotínu. V Nuspirite sa za mixom prestriedajú DJ Bavko a Shifter. Na stanici Žilina Záriečie vystúpi pesničkár Zabiť Františka v rámci série Malé hudobné štvrtky. Najradšie.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

za tebou od Vojtíka, doteraz v Rádiu FM, no a o pár sekúnd už je pol šiestej, pred nami posledná polhodinka dnešného Popo FM a v nej aj tip na dobrú knižku, ale tiež FOM, Temný Rudo, Eduv syn a aj DJ Marky, Makoto alebo Roosevelt. Toto všetko vás čaká v najbližších minútach. Nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami. Rádio FM.

0: No čo je to za zostavu? Toto boli slovenský producent FOM a jeho hostia. FOM vydal album Midnight Soul ešte pred pár rokmi a mal tam spolupráce naozaj rôzneho druhu naprieč scénou. Sú tam napríklad Idea, Lara, Bohandan, Eremen, ktorého sme dnes po FM už počuli, a tiež Eduv syn a Temný Rudo, ktorí sa ozvali práve v tejto skladbe Ležím na zemi, lebo život je moc heavy, tu sme si dali z Rádia FM.
1: No a každý útorok v ráne na FM-ku si dávame knižný tip, ktorý prináša Lenka Libiaková, a my si ho v stredajšom Popo FM vždy takto zopakujeme, čo Lenka odporúča na tento týždeň.
2: Knižný tip z rána na FM-ku.
3: Dan Simmons, Hyperion. Ak ste si doteraz mysleli, že science fiction nie je nič pre vás, možno stojí za to skúsiť Hyperion od Dana Simmonsa. Je to jedna z tých kníh, ktoré si postupne získali kultový status. Príbeh sleduje skupinu pútnikov, ktorí putujú na planétu Hyperion. Každý z nich má svoj vlastný príbeh a práve tie tvoria jadro celej knihy. Sú úplne odlišné. Niektoré sú detektívkou, iné hororom, ďalšie milostným príbehom alebo filozofickou úvahou. Napriek tomu, že sa odohráva vo veľmi vzdialenej budúcnosti, v skutočnosti je to kniha o úplne obyčajných ľudských veciach. O láske, viere, strate či strachu z času. A práve preto funguje aj pre ľudí, ktorí science fiction bežne nečítajú. Je to skôr kniha, do ktorej sa treba ponoriť, než ju rýchlo prečítať. Ale ak jej dáte čas, odmení sa vám jedným z najzaujímavejších knižných svetov, aké som za posledné roky čítala. Nie je to ľahké letné čítanie, ale ak hľadáte knihu, v ktorej je oveľa viac než len vesmír a technológie, Hyperion je skvelá voľba.

0: Toto je Rádio FM, toto bol Jimmy P, no a my sme Lucia a Vierka, na dnes sa lúčime, ďakujeme, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás samozrejme opäť zajtra v Popo FM, teda vo štvrtok po 14. si nás nalaďte.
1: Áno, budeme tu a tešíme sa na vás, teší sa aj Nika, nová hudba, ktorej veríme, to je program, ktorý bude nasledovať, tak nech sa vám naďalej dobre počúva.
2: Nalaďte si Popo FM s Luciou a Vierkou, aj zajtra o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra odmieta tlak opozície na jeho odstúpenie z funkcie pre komponenty v cestných radaroch. Milióny ľudí v Európe sa budú dívať na oblohu, aby sledovali vzácne úplné zatmenie slnka. Zajtra bude jasno až polooblačno a teplota 21 až 31 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu ST odmieta silnejúci tlak opozície na jeho odstúpenie z funkcie. Dôvodom má byť zistenie Národného bezpečnostného úradu, že komponenty v cestných radaroch pochádzajú z Ruska a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Zároveň dodal, že pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil, no napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali. Projekt Prevencia mimoriadnych udalostí a civilná ochrana na miestnej úrovni má priniesť samosprávam praktický krízový manuál. Ministerstvo vnútra v spolupráci so samosprávami pripravuje balík legislatívnych opatrení, ktoré by mali modernizovať a zdokonaliť postupy pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte. Pokračuje štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
2: Je to projekt, kde máme partnerstvo medzi rezortom vnútra a norským riaditeľstvom pre civilnú ochranu, kde máme partnerstvo medzi našim Združením miest a obcí Slovenska a medzi Združením miest a obcí Norska. Je to financovaný projekt cez norské finančné mechanizmy.
1: Predstaviteľov samospráv budú školiť norskí lektori a odborníci počas nasledujúcich 4 rokov. Z projektu v objeme 2 miliónov eur sa 300 tisíc vyčlení pre Združenie miest a obcí, ktoré plánuje robiť tzv. Mäkké projekty a pripraviť digitálne manuály. Predseda Združenia Jozef Božík.
3: Tento projekt nám vytvára predpoklady na to, aby každý jeden primátor, každý jeden starosta, každý jeden obecný a mestský úrad bol pripravený na zvládanie takýchto situácií.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú Hormuzský prieliv pod absolútnou kontrolou a že si ju zrejme udržia. Irán podľa neho s americkou blokádou nemôže nič urobiť. Teherán predtým informoval, že sa na trase plavby v Hormuzskom prielive zhodol s Ománom. Dnes večer môžeme pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Na Slovensku sa začne približne o 19. hodine a 20. minúte. Maximum dosiahne približne o 20.10. Astronóm Slovenskej akadémie vied Ján Svoreň.
4: Toto nie je príliš častý úkaz. Takéto veľké je dosť raritné. Posledné bolo na území Slovenska viditeľné v roku 2011. Keby sme si chceli počkať do ďalšieho porovnateľne veľkého, tak to bude až v roku 2075.
1: Odborníci upozorňujú, že potrebná je ochrana očí špeciálnym sklom. Úkaz je nebezpečné pozorovať voľným okom. Zatmenie neskôr vystriedajú perzeidy, ktoré bude najlepšie vidieť v prírode bez umelého osvetlenia či mestského svetelného smogu. V Európe bude zatmenie najlepšie viditeľné zo Španielska, Portugalska, Islandu a Severného Ruska. Úplné zatmenie, teda keď mesiac na krátky čas prekrie celý slnečný disk, bude v Španielsku o 8:30 večer. Len za týmto zážitkom pricestovalo do krajiny takmer 500 000 ľudí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach aj do 3 stupňov, cez deň na severe 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov. Severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
5: Peknú stredu vám želáme, sme radi, že aj dnešný večer trávite s Rádiom FM a už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám už po tretíkrát v tomto týždni ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. Dnes nás čakajú aj tie od King Izzard and the Lizard Wizard, Sheba Spelacy's Dead Valley Girls, aj Adult DVD a už o pár minút vám hráme aj návrat Fujia and Miyagi. Nech sa vám aj dnes dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

18. ste už naladení na stredajšie vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám hrali z pripravenej štúdiovky od Two Shell, ale aj z už vydanej, a to len minulý piatok vydanej novinky Pure Devotion od Overmano. A práve tento album bol našim včerajším albumovým tipom a dnes vám ponúkneme ďalší. Venovať sa budeme návratu The Mountain Goats albumom Days. A k tomu si dáme aj veľa čerstvých a skvelých singlov, napríklad aj ten od The Avalanches, ktorý má u nás titul Single týždňa. A teraz nás čaká aj skladba, ktorá podľa jej autorov nie je nejaká hlboká a jej cieľom je len vás roztancovať, lebo ako hovoria, tak aj takéto skladby majú dôvod na existenciu. Presne takto Fujiya & Miyagi včera premiérovali prvý single z albumu Shiny Object, ktorý zverejnia 30. októbra. Toto je Lowest Common Denominator.

Blood Red Shoes sme vám hrali v strednejšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, aj single Useless Sentiment vydajú už na budúci mesiac na albume Stayin' Lonely. A predtým to bol aj Empress of a ukážka z albumu Dream House, inšpirovaného aj smutnými udalostiami, ktoré sa aj nedávno stali, a síce, že pri požiaroch veľa jej prišla o svoj rodný dom. A počas ničivých požiarov prišla o dom aj speváčka kapely Dead Valley Girls, čo inšpirovalo aj ich pripravovaný album. Už o chvíľu vám z neho hráme pilotný single. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, želáme aj naďalej peknú stredu. FM.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Rádia FM ste počúvali Dead Valley Girls, kapelu, ktorej speváčka Bonnie Bloomgarden má za sebou veľmi náročné obdobie. Najskôr prišla o dom kvôli ničivým požiarom a následne na to prišla aj o svoju fenku Tommy a inšpirovaná aj týmito udalosťami v jej živote nahrala so svojou kapelou album Welcome to Earth, ktorý zverejnia 9. októbra aj so singlom, ktorý je za nami Message from the Venus Flower. A nový album včera ohlásili nielen Dead Valley Girls, ale aj Ismael Butler s projektom Shebas Palaces, ktorý je späť s albumom It's a Style Sport. Album vyjde 23. októbra aj s týmto singlom A World I Want the Alphabet.

0: Phoebe Bridgers, Ten May, Jungle či Howdy. A nový album vydá aj hudobnička, ktorá je za nami Lorraine, je späť s albumom Fata Morgana, z ktorého ste počúvali single Elmira.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme k už vydaným albumom, a to tým z konca minulého týždňa, lebo je čas na náš albumový tip. Do pozornosti vám dávame novinku Days od kapely The Mountain Goats. Albumom sa celkom poponáhľali, len minulý rok totiž vydali album Through This Fire Across From Pete Balkan. Tieto skladby sú o 70., 80. a 90. rokoch. Inými slovami, sú o tom, ako pribúdajú dni a každý ďalší je o trochu vzdialenejší. Niekedy sa zdá, že čím viac sa minulosť vzdialuje, tým je jasnejšia, inokedy sa rozmazáva do nespoznateľných tvarov, ktoré sú niekedy príjemné a niekedy znepokojivé, uviedla k inšpirácii na albume samotná kapela. My vám z neho ponúkame tri ukážky, dáme si Woodstock, Annie Haslam, Imperial Face a do tretice aj Best Hard Rock Album z 2013.
2: Not the 60s Woodstock, but the one much later on. Let the poisoned fledglings come and gather in the dawn. Behold the heavy century buckling with the strain. Young man with a microphone

0: ste hneď trikrát počúvali The Mountain Goats. Do pozornosti sme vám dali pred pár dňami vydaný album Days. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Daniel Ponzer, teda jeden z objavov vydavateľstva Phoebe Bridgers, ohlásila vydanie novej štúdiovky. Album Everything Has Changed zverejní 9. októbra. V poradí druhý album podporila už aj pilotným singlom Sun

Coco and Claire Claire majú pre vás nový single. Pár týždňov po singli Coldplay prekvapili ďalšou novinkou One One, ktorú im produkoval Johnny Wolf, frontman Y.

Dvojica Beethoven len nedávno ohlásila nový album, už tretí album, teraz podporili aj čerstvým singlom. Z albumu I See Them, ktorý vám sľubujú 18. septembra, vypustili single Three Reds. S tým, ako sa klimatická kríza a situácia vo svete zhoršujú a sú čoraz chaotickejšie, je niekedy ťažké uveriť, že to, čo zažívame, je skutočnosť. Pôsobí to totiž až neuveriteľne bezútešne, uvedli k inšpirácii na albume samotný Beethoven.

0: Imogen and the Knife ste počúvali v stredajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom máme pred sebou ešte takmer desiatku noviniek. Čakajú nás Jess Williamson, Adult DVD, Vasia Project, ale nový single King Gizzard and the Lizard Wizard. Majte aj naďalej pekný večer. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z albumu No Bad Memories, ktorý 16. októbra vydávajú The Avalanches. S titulom Single týždňa vám hráme Can't Get Over Losing You featuring Portrait.

0: z Rádia FM ste počúvali The Avalanches a Portraits of Tracy a aj aktuálny single týždňa Can't Get Over Losing You.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa nás čaká Jess Williamson a ukážka z jej oktobrovej štúdiovky. Toto je

klimatickou krízou aj chaosom dnešného sveta bude inšpirovaný nový album Beethoven. Z Rádia FM sme vám z ich septembrovej štúdiovky I See Them, I See Me ponúkli ako inak čerstvý single, ktorým rozbiehali tento týždeň Three Reds. Pokračujeme s kapelou Adult DVD, ktorá pár týždňov dozadu potvrdila veľmi očakávaný debutový album. Rovnomenú štúdiovku vydajú koncom septembra a včera ju podporili aj týmto singlom Rolling Face.

z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť debut Adult DVD a pridali sme aj Lil Neil, ktorá včera premiérovala single Sleep Away a nielen to oznámila aj vydanie novej štúdiovky. Novinku je Killers Do, ktorú nahrala v kuchyni na 800-stopový nahrávač zverejní 20. novembra. A nový už 28. album chystajú aj Austrálčania King Gizzard and the Lizard Wizard. Už o chvíľu vám z neho hráme nový single. Budeme radi, ak zostanete s nami z Rádia FM. Vám pekný večer a aj naďalej želá Nika. FM.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Nika FM, nová hudba

apríla 2025, teda v deň, kedy zomrel americký hudobník Michael Hurley, napísala Lily Siebert single, ktorý je za nami skladbu The Afterglow, vydá 2. októbra na albume Less Fears on Their Way. V programe Nová hudba, ktorej veríme, teraz pokračujeme s našimi obľúbencami King Zed and the Lizard Wizard, ktorí nás už pár rokov výdatne zásobujú novou hudbou a už čoskoro nám sľubujú ďalší album Alien Metal, o ktorom zatiaľ vieme len to, že bude elektronický a svedčí o tom aj včera zverejnený single, to je Kill for the Steel.

0: Z Rádia FM ste počúvali čerstvý single King Z and the Lizard Wizard a dali sme si aj Vasia Project a predzvesť ich čerstvého albumu Nocturne v podobe singla Vogue. Pokračujeme za aktuálnymi hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Adult DVD zverejnili nový single, nedávno potvrdili aj vydanie debutovej štúdiovky. Rovnomenný album, ktorý sa na trh dostane 25. septembra, podporili skladbou Rolling Face. Sist, teda dvojka Igloo Ghost a Daisy, má pre vás ďalší singel z ich pripravovaného debutu. Z albumu Rabbit, ktorý vyjde 4. septembra, vypustili skladbu Needle. Christian Metzen, a.k.a. The Tallest Man on Earth, hlási návrat s novým albumom. Novinku Just Beyond Endless Mountain vám švédsky hudobník sľubuje 9. októbra. Z albumu už vydal aj prvú ukážku v podobe singla Deliver Me from Train. Whatever I remember.

Aj tak sme vám hrali v stredajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré sa už ale takto pred 20. aj končí. Ďakujeme, že ste boli s nami a budeme radi, ak s nami budete novú hudbu objavovať aj zajtra, opäť po 18. Cigi, Andy, Eugen a Nika vám želajú ešte pekný zvyšok večera. Budeme radi, ako strávite s Rádiom FM.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Afrika, Amerika, Ázia, Európa, Austrália. Hudobné nástroje, hudobné štýly, rozhovory so spevákmi a hudobníkmi, profily interpretov, nové albumy, rebríčky World Music Charts Europe, informácie o etnokoncertoch. To všetko i niečo navyše si môžete vypočuť každú stredu od 22. do polnoci v Hudbe sveta FM s Podkanom.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Pena dní FM. Pena dní FM.
3: Dobrý večer. Moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu môj menovec Mario, alias Drobec, a vy počúvate reláciu Pena dní FM o knihách a literatúre. Ja už som často v relácii povedal, že pre mňa je vždy veľkou cťou, že môžem mať v relácii hostí nielen zo Slovenska, ale z celého sveta. A dnes bude ďalšia takáto relácia, kedy príde človek zo zahraničia, ale keď sme sa stretli dole vo foaje budovy, tak sme sa objali ako starí kamaráti, pretože s dnešným hosťom som sa už videl kedysi dávno dvakrát a je to nielen špičkový spisovateľ, ale aj veľmi dobrý a zábavný chlapík, a preto sa na dnešnú reláciu obzvlášť teším. Na jej úvod si opäť niečo zahráme.
2: Pena dní FM.
4: Šok, ako prebudiť sa na mramore.
5: Chlad.
4: Hľadaš exit v tejto nočnej more. Strach, život není jak hra na konzole. Stratíš len jeden život a spustnú mnohé ďalšie. V rukách hadičky a okolo len biele plášte. Nesmieš odísť, lebo na duši mi spravíš rášteb. Dievča, myslím na otca a brata. Otca a brata, viem, si v tom nevine.

a nezdravo s tým svinstvom v tvojej krvi. Ak by sme sa mohli zameniť, tam stojím prvý. Zrútil sa ti svet, zvládneš postaviť si nový. Vždy som ti veril, dievča, máš bojové vlohy. Keď okolo hory a vidíš čierny dým, v diaľke sú modré hory, dobré slohy, je tam chill, yeah.

zase na split. Máš prečo žiť, lebo vždy keď dropne beat, zastaví sa čas aj tam mi bau na ty. Máš prečo žiť, lebo vždy keď dropne beat, vidíš pred očami rodinu a chceš tam pre nich byť. Viem, že to není fér, zubatá je pekná mracha, len nech si brúsi zuby, na nesprávnu to skúša. Pretancuješ ty mladne a zdvíneš hore, ak ťa chceš vidieť na dne, tak musí makať viacej.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Takže ako som uvedol, dnes sa budeme rozprávať so zahraničným hosťom. Moje meno je Gešo a spolu so mnou je tu aj ďalší kamarát, prekladateľ z arabčiny, Markus Briežka. Vitaj.
2: Dobrý večer.
1: A meno môjho kamaráta a dnešného hostia, naozaj významného spisovateľa, je Hasan Blasim.
3: Marhaba. Vitaj.
1: Marhaba. Marhaba znamená?
3: Ja.
2: Ahojte.
1: Ahojte. Ahojte. OK. Hasan Blasim bol na Slovensku už dvakrát. Dvakrát som moderoval debatu s ním. Raz to bolo na festivale Pohoda, ktorý si Hasan naozaj že užil. Ale nebola vtedy šanca nahrať ho do rádia. Tak teraz to vyšlo v lete. Sa odohrával v Bratislave festival Mesiac autorského čítania, ktorý bol venovaný autorom alebo autorkám, ktorí museli újsť zo svojej rodnej krajiny, pretože by skončili vo väzení, možno by niektorých aj popravili, a Hasan je jeden z nich. On ako iracký umelec musel zo svojej krajiny odísť, dlhé roky žil vo Fínsku, dnes žije v Taliansku, a aj o tom sa budeme dnes rozprávať. Moja prvá otázka bude, tretíkrát na Slovensku, čím je Slovensko pre teba príťažlivé, alebo čo máš na ňom rád?
3: Oveľ či šukran Mario ale stadáfe u Asfin, Asf djete ani hangover.
2: V prvom rade by som sa chcel poďakovať za privítanie a takisto sa ospravedlniť, lebo mám trošku hangover.
3: Lien el mahrajan dajemen vakta qasir, fa andak vakt qalil čuf el azdaqa u tahki ma'ahom u avdal tariq u el ahtifal taban.
2: Takže v festivali je vždy príliš krátky čas na to, aby sa človek porozprával so všetkými, a tak sa využije čas, ktorý je po prezentácii.
3: Interesting, yani ehna hakien el barah u nishrab al hub على الجنس على السياسة على إسرائيل على غزة ما خلينا موضوع ما حكينا بيه
2: Pokryli sme skutočne všetky témy, bavili sme sa o živote, o láske, o Gaze, o vojne.
3: واني شويه تعودت كثير يعني اعتد على براتسلافا يعني بنطلع بالشارع احس اوكي انا اعرف هذه المدينه فاحساس جيد.
2: Čiže ja už som si trošku aj zvykol na Bratislavu, už poznám aj niektoré uličky, sú to pre mňa príjemné pocity.
3: واني الاخر مره كنت مع صديقتي كاتيا يعني كنا وعملنا جوله كثير في المدينه.
2: Posledný krát, keď tu bol, tak bol aj so svojou priateľkou a poprechádzali si a mali možnosť poznať mesto.
1: Si súčasťou festivalu autorského čítania, ktorý sa volá Exil, teda jeho téma, a je venovaný autorom, ktorí museli újsť. Aké to pre teba je, že si práve na takomto festivale účinkoval?
3: اكيد يعني هذا وضع صار طبيعي يعني انا ما اعيش في بلدي انا في المنفى
2: je to jasné, je to pre mňa prirodzené, nežijem vo svojej krajine, žijem v exile.
3: بس المنفى هو ايضا عمليه تحول يعني يختلف المنفى اول 3 سنوات او بعد 20 سنه.
2: Ale exil sa tiež, je to niečo, čo sa vyvíja, aj nejako sa cítite po troch rokoch a nejako ináč sa cítite po 20.
3: دائما في بدايه المنفى عندك غضب على كل شيء على البلد الجديد على البلد القديم على نفسك عندك غضب كثير.
2: Na začiatku vás vytáča úplne všetko v tej krajine, hlavne hnevate sa na seba. Hnevate sa na seba, pretože spraviť takéto rozhodnutie, je to ťažké. Ale my v arabskej kultúre hovoríme, ako aj slovenskej, že čas vylieči všetky problémy.
3: يعني تخف الحدة واحنا امبارح حكينا على المنفى انا عندي رأي يعني المنفى ادبيا نظريا في القرن الماضي الكلام عنه مختلف عن اليوم لازم نحكي بغير طريقة على المنفى
2: Вчера сме се трошко доткли сме се теми екзилу. Ja sa domnievam, že pri tom, ako diskutujeme o exile, častokrát ubiehame do minulosti, alebo inšpiráciu berieme z minulosti, ale dnes exil, téma exilu by sa mala trošku ináč spracovávať.
3: عندي مثال واحد يعني امبارح احنا تكلمنا عن في المهرجان مثلا كتاب اوروبا الشرقيه البولندا التشيك السلوفاك كثير من الكتاب هم اكثر ناس نظروا عن المنفى في زمن الشيوعيه.
2: Už sme sa o tom bavili aj včera na festivale, hovoril som o východoeurópskych spisovateľoch, ktorí takisto písali o exile, ale v rámci komunizmu.
3: لهذا يعني تعلمنا نظريه المنفى والادب مثلا من ميلوش عنده مقال رائع اسمه ملاحظات عن المنفى, يعني مقال طويل.
2: A častokrát aj my, spisovatelia zo zahraničia, ktorí sme neboli vo východnej Európe, práve pomocou tohto typu literatúry sme prišli do kontaktu s konceptom exilu, ako o ňom píšu východoeurópsky spisovatelia. A napríklad poznámky z exilu od spisovateľa Miloša.
3: Kan yitkellemu kthir an al-lugha. يعني كان عندهم مشكلة في اللغة اليومية, لأن ما عندهم تواصل مع البلد بشكل يومي, وكان ما في هذه وسائل التواصل اللي موجودة حاليا.
2: داكدي نبولي تاك اني كوميونيكيشن بروستيتكي اني ميديا نبول اني انترنت تشيجه نبولي اوبلن في كونتاكتي اس تيم تشو ميزما كاجدودينيه اس كيم اس تيم كاجدودين كونفرونتوني.
3: بينما في عصرنا الان اللغة الحية اليومية احنا نسمعها ونشوفها كل يوم عبر وسائل التواصل, تيك توك, الانستغرام, الفيسبوك. اني
2: dnes je naozaj aj tá pozícia jazyka trochu iná tým, že máme veľa rôznych médií, ako je TikTok, ako je Instagram. Napríklad ja hovorím s mojou mamou pomocou Zoomu.
3: يعني بعد ما تفتقد مثل القرن الماضي للغة الحية اليومية, ممكن أن توصل لك هذه اللغة الحية.
2: Dnes je vlastne jednoduché, aby spisovateľ mal kontakt s tým každodenným jazykom, aj keď nežije vo svojej vlastnej krajine.
3: والفرق الثاني المهم بالكتاب اللي كتبوا عن المنفى والأدب ما تحدثوا كثير.
2: A čo sa týka spisovateľov z minulého storočia, ktorí písali o exile, písali o tom ako o fenoméne, ale až toľko sa nevenovali vlastnej psychológii, čo to človekom robí. A takisto nehovorili ani o rasizme. To je komplexná téma, hej, a má mnoho detailov.
1: Pre mňa je úžasné počúvať tvoju arabčinu. A preto sa opýtam, že aké to je pre teba, lebo my keď sa stretneme, alebo pravdepodobne aj ty, keď sa stretávaš s inými ľuďmi, tak sa rozprávaš po anglicky. Aké to je, že môžeš dávať rozhovor v arabčine s tlmočením?
3: Akid, yani trtah akthar. Yani tisterchi akthar, men titkellem lugatek al-um.
2: Je to pre mňa jednoduchšie, je to prirodzenejšie, lebo je to materinský jazyk.
3: Men tehki bil inglizi tahs ant gharib ala nafsek.
2: Keď hovorím po anglicky, tak cítim sa zvláštne.
1: A hovorím, pre mňa je veľmi fajn, že počuť originálny jazyk toho autora, takže si to cením.
3: Šukran.
1: Zaujímalo ma tvoja veta, že treba sa na tému exilu pozerať inak, že nie iba o minulosti. Ty máš za sebou naozaj silný príbeh, musel si utiecť z Iraku, keďže si bol filmový tvorca, ktorýho práca sa režimu nepáčila, a obrazne povedané, možno až doslovne, že si 4 roky putoval pešo z Iraku až do Fínska, kde si sa usadil. Takže o tomto asi sa teda rozprávať nechceš. Ako teda uchopíme tému exilu?
3: أول شيء يعني لازم أوضح شيء. احنا في الادب دائما من نكتب, صحيح نكتب عن مثلا المنفى, المهاجرين, اللاجئين, لكن هو يعني الادب مو فيلم وثائقي, مو عمل دوكيومنتري.
2: Chcel by som na začiatku hneď objasniť jednu vec. My autori alebo spisovatelia píšeme o exile, ale nedokumentujeme ho.
3: يعني الهجره, الكاتب اذا كتب عن الهجره اليوم مثلا اللاجئين السوريين, الكاتب يعرف ان الهجره هي مجاز.
2: Pre mňa je exil niečím existenciálnym, niečím, čo tu vždy bolo, alebo ľudia sa sťahovali, odchádzali do svojich krajín aj v minulosti. Zoberme si napríklad Adamové vyhnanie z raja, napríklad. Takže pre mňa môžeme hovoriť aj o vnútornom exile, nemusíme hovoriť len o geografickom.
3: Awalan yani anta indak hadhihi al-madhalla المعرفة عن الهجرة بشكل عام, بعدين تكتب عن التفاصيل. أكيد أنا عندي تجربة شخصية, أعرف عن طريق الهجرة واللجوء كثير أعرف.
2: تم إكزيل أو إكزيل ياكو كبي تاكين داجني كوم بوت كتوري سادا سخوات فياتي تيم فياتي ديتايلو أتن سبيسواتيل سي أوش سي فيبرا أكيهو أهلا بوهادو تسيو سبراسوات.
3: أعتقد يعني طريق الهجرة هو مستمر, اللاجئين يجون, هو فعلا تراجيدي بشع قبيح جدا غير انساني.
2: Samozrejme, treba jedným dýchom povedať, že téma exilu, utečencov, úteku, emigrácie z vlastnej krajiny je hororom, je tragédiou, je to jednoducho veľmi nepríjemná vec v živote človeka.
3: وانا اعتقد يعني كنا نعرف بالتغييرات المناخ الان الناس بدات تهاجر يعني حتى داخل البلدان بسبب شحات.
2: Treba sa zamyslieť aj nad tým, akým k masovým exodom dnes dochádza, či už aj v rámci krajiny, alebo keď milióny ľudí sú nútené utiec z krajiny. Domnievam sa, že téma migrácie a téma exilu je jedno z najpáčilejších problémov tohto storočia.
1: Vráťme sa k takémuto druhu exilu. A zaujímavá ma tá veta, že môže byť aj vnútorný exil. A pritom mi napadlo, že dnes aj zo Slovenska odchádza veľa, predovšetkým mladých ľudí, lebo sa v tejto krajine necítia dobre, rôzne menšiny sa tu necítia bezpečne. A mnohí, čo tu zostávame, ako keby sme sa niekedy naozaj troška cítili vnútorne ako exil, ako keby sme sa tu necítili doma. Čo si myslí Hasan o tomto?
3: Akýd, yani hadha al-manfad dakhili. أول شيء كإحساس بسبب المعرفة يعني معرفة المعرفة أنت عندك الحياة هي عبارة عن غموض.
2: Áno, poviem niečo o vnútornom vinhanstve, o vnútornom exile. Začneme tými základnými pocitmi človeka. Človek sa narodí a potom umrie a niekedy medzi tým sa snaží nájsť zmysel.
3: يعني كثير مرات يعني أكيد تجي كثير من الناس هذه الحالة يعني تحس بأن كل شيء عبث.
2: Častokrát sa stretávam s tým, že mnohí ľudia považujú tento život za absurditu, za nezmyselný typ existencie.
3: حتى الادب هو تجربه القراءه من اي انسان يقرا ادب هي تجربه منفى يعني العراقي.
2: Takisto aj človek alebo čitateľ, ktorý si chytí knihu v Bagdade, posadí sa čítať napríklad Kundaru, takisto je v určitom type vyhnanstva, lebo číta o inej krajine, o inom osude.
3: هذا المنفى الداخلي هو احساس شخصي صعب تتخلص من عنده لهذا احنا نكتب حاول نهرب من هذه المنافي اللي داخلنا.
2: Áno, a súhlasím s tým, toto vnútorné vyhnanstvo je silný pocit a je to jedným aj z motivačných faktorov môjho písania. Píšeme preto, aby sme sa z toho vnútorného exilu nejakým spôsobom vyslobodili.
1: To znamená, že človek môže byť v exile aj doma.
3: Akid, doma, bedun adnašek, akid.
2: Bez pochyby.
1: A tak vráťme sa teda k tej téme naozaj, že súčasnej migrácie. Napadlo mi, keď si vravel, že už sa nemôžeme pozerať na exil ako na niečo do minulosti, skôr inak. Samozrejme mi napadlo, že treba sa pozerať do budúcnosti, pretože súčasná situácia na planéte so všetkým, čo sa tu deje, nielen spoločenské zmeny, ale aj globálne oteplovanie, veľa ľudí vyháňa z krajín. Veľmi široká otázka. Aká je teda budúcnosť exilu alebo exilantov? Čo môžeme čakať? Ako nejakú víziu?
3: Yani اولا اني بخبرتي الشخصيه مستحيل مثل ما كثير من دول اوروبا الشرقيه عملت جدران مستحيل تغلق اي حدود.
2: Ja z mojej vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je určite nerozumné stavať ploty a múry.
3: Yani 100% تغلقها مستحيل الا تخلي دبابات وجيش يضرب المهاجرين.
2: Aj keby sme postavili múry, pristavili tanky, exil a utečenci stále pôjdu.
3: Len dajmen الناس اليائسة يعني تبتكر طرق سريالية عشان تعبر الحدود.
2: Človek, ktorý je naozaj zúfalý a nespokojný s pomermi vo vlastnej krajine, vymyslí tie najneuveriteľnejšie, najsurrealistickejšie spôsoby, ako sa z tej krajiny dostať.
3: أول شيء التراجيدي اليوم اللاجئين يستخدمون كسلاح.
2: Čo ma skutočne zarmucuje, je to, že niektoré krajiny používajú utečencov ako zbraň, weaponizujú ich, napríklad pri svojich vlastných bilaterálnych vzťahoch, ako je Grécko a Turecko, kde otvoria hranice alebo pustia utečencov, aby vytlkli nejaký politický kapitál. Toto by sa skutočne nemalo stávať. Je vo Fínsku taký čierny humor, čo sa stane, keď Rusko poletí lietadlami a začne vysadzovať utečencov na padákoch a čo ich postrieľame, alebo ich necháme spadnú na لازم.
3: بس يعني كثير السؤال عن الهجرة اليوم كثير فيها مشاكل تعقيدات, بس الحل مو بالجدران.
2: Domnievam sa, že treba naozaj pozerať na korene tohto problému. Migrácia je veľmi komplexná téma, ktorá má veľmi rozvetvená. Takisto sa treba pozerať na to, čo ju zapričinujú, aké krajiny. Domnievam sa, že veľkú úlohu hrá aj kapitalizmus alebo postkapitalizmus. Keď príde krajina, napadne ďalšiu krajinu, aby vyťažila z nej prírodné zdroje, ako napríklad to spravili Američania v Iraku, prišli, zničili krajinu, odišli a utečencov nechali tam.
3: Ani ma zil ta'mun التغيير العالم الفقير اذا ما صار تغيير في اوروبا ما يتغير هذا العالم اذا ما تغير بنية الحياة في الرأسمالية. ليش؟ لان سؤال بسيط.
2: Pýtam sa, čo sa stane, keď krajiny, ktoré sú tretieho sveta, alebo niektoré krajiny v arabskom svete dosiahnú úroveň konzumu Ameriky alebo Európy, úroveň života. Táto planéta nám nebude stačiť, budeme potrebovať 5 planet.
3: Yani lazim at-taghyir yasir hun bidakhil hadhihi al-makina marra ismaliya.
2: Treba sa naozaj pozrieť na tie mechanizmy kapitalizmu.
1: Skočím troška inde, vravel si o tom, že stavať múry, ploty, ozbrojené, nejaké vojska posielať k hraniciam, že to nemá zmysel a že to nie je správne. Ako by to vyzeralo, keby si ty utekal dnes, keď naozaj tu naši susedia stavajú ploty a myslím, že aj naši stavali ploty. Môžeš veľmi tak skrátke povedať, že aké to je, keď naozaj človek 4 roky putuje do krajiny, kde sa nakoniec usadí?
3: حركت من كردستان 2000
2: odišiel som z Kurdistánu v roku 2000.
3: كان طريق الهجره مختلف تماما.
2: Vtedy tá utečenská trasa bola úplne iná.
3: اولا بسبب التقنيات ان الان كل الناس عندهم التليفون وخرائط. احنا ما كان عندنا خرائط يعني حتى هذا اسهل.
2: Dnes má každý mobil, cez ktorý sa orientuje. My keď sme išli, sme nemali ani poriadne mapy.
3: يعني احنا كنا نعبر الحدود مثل العميان ندخل بالليل دائما في الليل وندخل فقط في الظلام يعني.
2: My keď sme išli, keď sme utekali z Iraku a po Kurdistane, vždy sa to dialo v noci, čiže išli sme ako keby naslepo, doslova naslepo, lebo sme išli v temnote. Dnes pomocou mobilov aj viete vytrkovať nejakú cestu, práve preto si myslím, že vstyčovania stavby múrov v dnešnom svete sú bezpredmetné.
3: Yani اول شيء انا عبرت على ايران وعبر الجبال شاهقه جدا يعني.
2: Išiel som aj cez hory, utekal som cez Irán. Hory v Iráne sú vysoké naozaj, ale išli sme ako keby v karaváne ľudí s prevádzačom.
3: وكان في ناس ما تتحمل يعني توقع تبقى يتركوهم يعني ما بيتحمل المشي.
2: A tí, ktorí nezvládli tento pochod alebo odpadli, proste ich tam nechali.
3: ودائما في الليل والخطورة يعني الخوف من كل مكان لأن الأتراك.
2: Predstavte si, že naozaj idete v noci temným lesom, horami a z každej strany na vás číha nejaké nebezpečenstvo, či tu už ide o dravé zvery, alebo padne na vás nejaká skala, alebo vás jednoducho zastrelia.
3: وبعدين رحت على تركيا طبعا وترك من تركيا لبلغاريا 4 مرات حاولت اعبر.
2: Ja samotný som sa pokúšal prekročiť hranicu Turecka Bulharska 4 krát. Podarilo sa mi to až na 4 krát, ale vždy keď sme prekročili hranicu, tak trošku nás potrápili, pomúčili Bulhári a takisto Turci.
3: Ako تجارب ما اقدر احكيها يعني احتراما للضحايا يعني وصعب احكيها اعتقد بالراديو حدثت لناس يعني.
2: Je to pre mňa ťažké o tom rozprávať, lebo aj v okolo mňa boli nejaké obete.
3: Súsam nejdeš v Bulgári.
2: A naozaj tí, ktorí sa k nám veľmi zle správali, bola bulharská armáda.
3: من اجوا السوريين اجوا جماعات وكانوا يمشوا بالنهار وكان في كاميرات.
2: Treba si uvedomiť, že v tom čase nebola tam nejaká veľká kontrola, vládo tam bezprávie a proste keď nás chytili, tak si s nami robili čo chcú. Hej, nebola tam žiadna press, jednoducho žiadni novinári, ktorí by natočili, hej, to, čo sa deje. A hlavne boli sme malé skupinky.
3: والحالة الثانية مثلا دائما في اسطنبول وفي صوفيا
2: وكان كانت. A takisto ďalší problém bol, že Bulharsko v tom čase ešte nebolo súčasťou Európskej únie, hej, takže to bol ďalší problém a samozrejme peniaze.
3: وكان هذا جانب المأساوي الثانوي الثاني من هجرة اللاجئين مثلا في اسطنبول أيضا وفي صوفيا وفي كل هذه البلدان.
2: Pamätám si, že sme museli pracovať, ťažko pracovať a využívali nás len aby sme nazhromaždili nejaké peniaze, za ktoré by sme sa mohli dostať ďalej a ktoré zaplatíme prevádzačovi.
3: وهذه الوحدة من استخداماتنا كعبيد. أنا يعني خسرت كل أصابعي في مطعم في صوفيا.
2: Takisto treba si uvedomiť, že sme nemali žiadne poistenie, nemohli sme ísť do nemocnice, lebo sme nemali papiere jednoducho a ja som si poranil prsty a len som si ich zabalil do nejakého papiera, až potom keď sa dostal do Fínska, ja im ich mohli operovať.
3: طبعا أنا ما أحب أحكي على هذا الموضوع الشخصي بس أحب أحكي عليه.
2: Nerad o tom rozprávam o tomto období môjho života, lebo je to pre mňa osobne ťažké. Videl som mnohých ľudí, ktorí stratili svoj život a keď už o tom rozprávam, tak sa snažím len kvôli tomu, aby ľudia vedeli vlastne, čo utečenec alebo migrant musí prežiť. Hovorím to naozaj z pohľadu tragédie, že čo sa deje, čo by sme mali robiť.
1: Tak si predstavím mapu, tak išlo si aj cez Slovensko?
3: Ne, min Bulgárie. Kan taman hada tarok fi kan iruhu nás ala hada tarik, bez ani kan tariki.
2: Áno, bola aj takáto cesta, ale ja som sa ňou nevydal, išiel som cez Srbsko a Maďarsko v uzavretom kamióne.
1: Keďže o tom Hasan nerad rozpráva, tak si dáme teraz prestávku, zahráme si jednu pesničku a po nej sa budeme rozprávať ďalej. Benadnie.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Dnes sa rozprávame s irackým spisovateľom Hasanom Basimom. Je to s nami aj prekladateľ jeho kníh a dnes tlmočník Markus Briežka. Spomenul si v tom predchádzajúcom vstupe, že kedysi spisovateľia ani nepísali veľmi o rasizme. A ja mám taký dojem, že dnes je to veľmi silná téma. Je to tak?
2: كثير من الناس تعتقد من العبث أن تكتب عن العنصرية موضوع صعب
3: je to skutočne ťažká komplexná téma rasizmus
2: بس أنا من رأيي ما طول ما دامت هي مشكلة يعني يجب أن نتكلم عنها
3: ja sa domnievam, že pokiaľ je problém, akýkoľvek treba o ňom hovoriť.
2: يعني روايتي القصيرة الأخيرة سولولاند يعني أغضبت بعض الناس بفنلندا من قبل كنا نغضب بالمسلمين هلا نغضب بالعنصريين
3: takže aj môj posledný román Sololand, ktorý dúfam preložím do slovenčiny budúci rok.
1: Teším sa.
3: Hovorí aj o tejto skúsenosti, rasistickej skúsenosti v tej prijímajúcej krajine.
2: Thimat hadhihi ar-ruwaya al-qasira hiya an al-hala an-nafsiyya lil-laji'in illi hum aghlabuhum ya'anun ma ba'd as-sadma aw as-sadma aw khilal as-sadma bisabab al-harb wa bisabab at-tariq. الحالة النفسية اللاجئين ثيمة الرواية من تلتقي بالعنصرية اللي موجودة في أوروبا.
3: Hlavnou témou toho románu je psychologické vykreslenie postav alebo ich utrpenia, šok, ktorý majú z úteku, ktorý majú z tej strasti plnej cesty a potom, keď sa v tej prijímajúcej krajine stretnú s rasizmom. Aj toto je jedno z tém.
2: من السهل هذه الثيمتين الحالة النفسية للمهاجرين والعنصرية من السهل من هذه الثيمة أن تشعل نار
3: Je to naozaj ako kombinácia, ktorá pôsobí ako rozbuška. Ten delikátny psychický stav utečencov a potom ako keby ten negatívne prijatie v prijímajúcej krajine.
2: في الرواية في سولولاند أنت حدثت الموضوع صعب لأن احنا كنا نعرف يعني العنصرية أول شيء موجودة بكل بلدان العالم مش فقط في أوروبا.
3: Jedným zo spôsobov, ako sa vyrovnať s rasizmom, je z môjho pohľadu dialog. Dialog, že sa o tom rozprávame. Rasizmus nie je vôbec novým fenoménom, je to historickým fenoménom. Napríklad, keď Európania išli v mene Boha, v mene Krista do Svätej Zeme. Čiže je to problém, ktorý je zakorenený v ľudskej prirodzenosti.
1: A okrem dialogu možno aj kontakt.
2: طبعا اكيد وانا اكو شيء بسيطه كنت حكيتها بالمهرجان قبل في ناس ما تفكر بيها مثلا من صير مشكله اللاجئين ويجون على اوروبا ليش ما ندعي
3: ano, ليش ما شبراودو ale častokrát sú tam ďalšie problémy, napríklad problémy s vízami. My musíme dostať pozvanie, jednoducho, alebo akademici z arabského sveta musia dostať pozvanie od nejakej európskej univerzity, aby mohli prísť prednášať, aby mohli robiť dialog, ale opačným smerom to neplatí. My môžeme kedykoľvek vlastne vycestovať do arabského sveta.
2: يعني انت تعرف العالم العربي مليء ناس جميلين يعني مثل مذيعين وتلفزيون ومخرجين وكتاب
3: اوروبا سا частократ albo privela kladie dôraz na tých utečencov ako reprezentantov danej krajiny a ja treba si uvedomiť, že kto vlastne uteká, aký typ ľudí, ktorí sú chorí alebo chudobní, častokrát nevzdelaní, ale arabský svet má aj intelektuálov, akademikov, kultivovaných ľudí takisto ako tu.
1: To, že si bol filmár aj autor, spisovateľ, či to niečo uľahčilo potom usadiť sa vo Fínsku v Európe, alebo to nehralo žiadnu úlohu?
2: Ani meštavalit awol šil sinema sáb tilge nefsek fil wasat al fenni fi Európa sáb.
3: Ani veľmi nie, lebo dostať sa do filmovej branže v Európe, hej, je ťažké.
2: Len dajmen al sinema je daira, yani fi nas muajene ištavalo bez sinema v kul belet.
3: Je to ako keby hermeticky uzavretý svet, do ktorého sa ťažko dostať.
2: بس انا اشتغلت بالتلفزيون الفنلندي يعني بمكان صغير كنت اعمل اقرب للفيلم الوثائقي ريبورتاج
3: ale ano pracoval som vo Fínsku v televízii ale len veľmi málo reportáže
2: مو شغلي ممل انا بدي فيكشن فتركته يعني
3: bolo to nudné hej ja preferujem prózu
2: صح يعني بالنسبه لي كنت لاجئ جديد كان الناس يحسدوني انت اوراق بعد ما عندي اقامه
3: الدائمه انا بقدر اسمي تو زمستان سم سا в в телевизии многие мои коллеговия alebo ďalší utečenci mi trošku zavideli hej že máš papiere pracuješ ale nebola to práca pre mňa preto som sa opäť vrátil k písaniu
2: مو ماريو يمكن يعرف يعني اني بفنلندا بالادب حاولت ما كانوا يترجموني السبب الوحيد الفنلنديين بعد ما ترجمت للانجليزي واخذت الجائزه بدوا يهتمون في كثير
3: Možno vieš, Mário, hej, ja som najskôr nebol prekladaný vo finštine, ale potom, keď som získal cenu, až vtedy sa to spustilo.
2: Ja neviem, ajvan, bil bidaj, amelt bi Finlande, bad il tifizón, amelt fi matam, amelt mutarjim fi kamp, fi il Roma, il Bulgár.
3: Okrem toho, že som pracoval v televízii, pracoval som aj v kuchyni, v reštaurácii a takisto som chvíľu pracoval ako prekladateľ v utečenskom tábore pre Bulharov a Rómov.
2: It was funny, this camp, they call me in the night even يعني حتى اذا ما كنت اعمل لان انا الوحيد اللي اقدر احل المشكله كل الروم يثقون بي
3: اي je to celkom taká úsmevná príhoda z utečeneckého tábora lebo aj keď pracoval v noci v reštaurácii častokrát ho zavolali lebo Romovia verili len jemu
2: they always Hasan where is Hasan they have many problems inside the camp you know it's, you can imagine little bit so they say we need Hasan we fix this problem I fix it
3: takže zavolali Hasana a Hasan vyriešil, čo bolo potrebné.
1: Toto je vlastne jedna z tém mnohých literárnych diel autorov, ktorí žili v zahraničí, že tí hrdinovia sa nemohli uplatniť v tom, čom boli dobrí. A ja poznám ľudí, ktorí sú, máme tu jedno kamaráta, ktorý ušiel z Azerbajdžanu, je to vedec, chemík, tu predáva v malom obchodíku kebab, keď začala vojna na Ukrajine, tak u nás vo firme sme zamestnali farmaceutku, magistru, ktorá si nemohla nájsť prácu, tak bola rada, že môže robiť aspoň v sklade. Mm-hmm. Napriek tomu, že je naozaj že študovaná žena, neskôr sa presunula do Španielska.
2: Sahih, tamam natfak, yani hatta ahna adna mithal bi Finlande. Awwal shi adna aydan sayad al iraqiyin, atba sa'b. تجي يعني حتى لو كانت عندك لين ما معترف بيها الشهادة يعني شهادة العالم العربي أو الدول الأخرى ما معترف بيها كثير ناس تعاني من هالمشكلة
3: toto je problém, s ktorým áno, sa stretáva aj on a vlastne utečenci, že napriek tomu, že častokrát majú aj univerzitný dekret, ne, alebo majú vyštudovanú univerzitu, jednoducho krajina, ktorá ich prijíma, to neuznáva.
2: Lajin hum, ani akul ta'bir qasi, mumkin, hum العبيد الجدد لأوروبا قبل أوروبا تجيب العبيد عشان يشتغلوا بالمزارع هل الرأسمالية تجبر الناس يجون هم بنفسهم ويشتغلوا بالتنظيف وبالخدمات لاجئين هم عبيد العصر
3: أبواجيهم utečencov, ktorí pracujú v takýchto podmienkach v príjmacích krajinách za novodobé otrokárstvo. Jednoducho sú prinútení utiec z vlastnej krajiny, majú univerzitné vzdelanie a musia robiť čističov alebo záhradníkov takéto typy povolania.
1: Teraz takú troška osobnú otázku, lebo Slovensko je dosť teraz rozpolčená krajina, že naozaj, že veľa ľudí je to ovplyvnených dezinformáciami, hoaxami, fake news. My máme v rodine jedného človeka, ktorý, keď my sa vrátime z nejakých ciest s mojou ženou, snažíme sa veľa cestovať, a keď sa vrátime z nejakej západoeurópskej krajiny, tak sa nás často pýta, že vy sa nebojíte? A ja poviem, že čoho? No tam sú teraz sami tí farební a tí čierni, všade ovládli tie mesta. Nemáte tam strach? A pre mňa je ako na jednej strane jednoduché, na druhej zložité odpovedať, že čo jej mám povedať tej osobe. Ja ešte doplním, že som, viem o tom, že to nie je jediný človek a že veľa mnohých kamarátov má, možno každý niekoho takého blízkeho alebo v rodine alebo známeho.
2: Hadi sura namatiya, yani sura namatiya mawjuda hatta ad kull shub.
3: Yani al arabi. To je vlastne predstava alebo predpojatosť, ktorá sa vyskytuje v každej spoločnosti. Napríklad v arabskej spoločnosti sú predsudky o západnej spoločnosti, že je taká alebo je proste zvrhlá.
2: Ani kut barat amel muzha, aqul min kanat qabl al harb, taman kan finlandia zian iqtisadi
3: shub. predtým, ako vypukla vojna, som mal taký projekt, alebo som rozmýšľal nad tým, ako by mohla vláda subvencovať rasistov a platiť im cesty do rozličných krajín sveta, aby spoznali aj inakosť.
2: Dajmen huve džehel. Džehel jeđleb l-sora namatije, yani.
3: Vždy je to o ignorancii, o nevedomosti.
2: Ľada ako maqulat kul l-edeb huve a'zam harb ضد الكليشيه
3: ان الليتراتورا هي بدي войну proti albo najväčšiu vojnu proti
2: كليشيه احنا نحاول هسه هذا مقابله محاوله
3: استناجيمه sa stretávame sa hovoríme spolu a takýmto spôsobom bojujeme.
1: Dobre, tak čo, ako mám dať odpoveď tej dezorientovanej osobe?
2: ترد يقول له خطا في كل يعني البيسك في الخطا لان في كل مجتمع في كل مجتمع اكو ناس جيده وكنا سيئة. هذا واحد. وثانيا
3: ja by som to rozdelil na ako keby dve časti. Prvá časť je, že pozri sa, všade existujú dobrí aj zlí ľudia, všade na svete, bez hľadu na to, či je to arabský svet, alebo je to západná Európa. A tá druhá časť je, že treba si uvedomiť, ako podmienky, traumatické podmienky alebo krízy ovplyvňujú správanie ľudí. Hej, stačí sa pozrieť na balkánske vojny, hej, čo sa s susedmi, ktorí žili vedľa seba 10 ročia stalo.
2: Yani احكي طبعا اللاجئين هون بس اذا تروح يعني ننصح مثلا روح على المغرب. انت شايف الدول العربيه يعني روح على المغرب بلد جميل تسترخي تشوف الناس مرحله.
3: Vždy ľudia, ktorí odídu z vlastnej krajiny, odídu z nejakých dôvodov, majú na to vlastné dôvody a utekajú buď pred problémami alebo perzekúciou a nikdy to nebudú takí istí ľudia ako tí, ktorí v krajine zostali, hej? Čiže Maročan vonku, v zahraničí, je iný typ ako Maročan doma, hej? Lebo cíti sa tam doma a je to OK.
2: A حتى مثلا العراقيين المهاجرين احنا نعرف هو ازمه نفسيه الهجره احنا ما حكينا كنا على الجانب النفسي.
3: Takže vlastne to zopakoval. Keď človek utečie z vlastnej krajiny, proste dostáva sa aj do ťažkého psychologického stavu, ktorý má vplyv na to, ako sa správa. Utečenci v Iraku sú častokrát lepší ako samotní Iračania.
1: Na festivale Pohoda som bol na veľmi silnej debate s ukrajinskou autorkou Annou Siedig a reportérom Tomášom Forom a Anna rozprávala o tom, že ako keby ľudia, ktorí po začiatku vojny z Ukrajiny odišli a tí, čo zostali, že ako keby si prestávali v niečom rozumieť. Že jedni vyčítajú druhým, že vy ste odišli, že to máte úplne o mnoho ľahšie a podobne. Ako to je v Hasanovom prípade? Niekto mu to vyhadzuje na oči, že sa má lepšie, alebo
2: بقيت في البلد صحيح صحيح وهذه مو يعني مو جديد هذه الحاله حتى ايام الشيوعيه
3: toto je téma alebo fenomén, hej, ktorý sa vyskytuje všade, hej, nielen dnes a na Ukrajine, keď však v podstate aj počas komunizmu, ako Hasan hovorí, ľudia odchádzali a tí, čo zostali, závideli tým druhým, ktorí sú vonku, lebo majú peniaze, majú sa lepšie. A takisto napríklad teraz je literatúra ako keby exilová, iracká, a literatúra, ktorá sa tvorí vnútri Iraku, tých, ktorí zostali.
2: Aj onuf fi dakhil ay mujtama ay harb yakhluq inqisam, inqisamat yakhluq mu inqisam wahid.
3: Akýkoľvek druh násilia, ktorý vznikne v spoločnosti, spoločnosť rozdeľuje nie na dve časti, ale ju rozdrobuje na mnohé časti.
2: Tamaman afham hiya ma tatakallam anna, yani afham ما تقوله الكاتب الاوكراني تمام افهم.
3: Ja určite sa viem k tomu vzťahovať, rozumiem tomu, čo o čom Ukrajinka hovorila.
1: Si ma prekvapil informáciou, že si sa presťahoval z Fínska do Talianska, do Milána. Vo Fínsku si žil takmer 20 rokov, to znamená, ako by si opustil už svoj druhý domov. Je to tak?
2: نعم اكيد يعني الان بعد كل هذا العمر يعني 20 سنه وابني انولد هناك عمره 18 سنه اصدقائي
3: samozrejme Fínsko mi veľmi chýba, naozaj to považujem za svoj druhý domov, mám tam priateľov, takže aj napriek tomu, že mi hovorili, že je tam zima, neviem ako, páči sa mi tam.
2: Dائما يعني اتجنب كابت فنلندا لان انا اسافر كثير يعني طبيعه المهرجانات شخصيا دائما مسافر.
3: Ale ja často cestujem, či už ma pozývajú na festival alebo cestujem len tak ako pre radosť.
2: يعني انا بدي اتخيل العالم بالنسبه لي فندق. Gorfa fi Bagdad, gorfa fi Helsinki, gorfa.
3: Pre mňa je celý svet ako hotel. Jednoducho mám izbu v Helsinkách, mám izbu v Bagdade, mám izbu v Neapoli.
2: Hu isaad taban isaad yani freelancer, yani mumkin takhud laptop.
3: A takisto pomáha to, že vlastne ja som freelancer, nemám nejaké statické miesto, zoberiem si laptop a idem do ďalšej krajiny. Fenomén, ktorý sa dnes nazýva digitálny nomad.
1: Sloboda, nie?
3: Horria.
2: Yes, Horria. Akid, akid. It's a beautiful work.
1: Počúvate Penudne FM. Dáme si teraz ešte jednu pesničku a potom sa budeme konečne rozprávať už aj o literatúre, keďže táto relácia je práve o knihách. Penadne.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Dnes s irackým spisovateľom Hasanom Blasimom. Poďme si troška povedať o tvojom písaní. Pre mňa sú tvoje knihy exilového autora iné, ako som čítal. Väčšinou autori píšu o nejakých spomienkach a o tom novom živote. Tvoje knihy sú veľmi drsné, kruté, ako keby si sa vyrovnával s tým, čo si zažil doma v Iraku. Je to to, čo chceš odkázať ľuďom?
2: Nám, akýd jani tečrobe, ktorý sárat v Iraku, لكل يعني الشعب العراقي
3: وايضا بيشم او موي كراينه بيشم او ايراكو o skúsenosti ľudskej aj politickej. Už od 70. rokov, každých 10 rokov je tam buď vojna, alebo násilie a veci sa menia k horšiemu.
2: Udajmen il kateb bi kul makan bil alam yuktub an tajrubtu. Il kateb il finlandi yuktub an al ghaba, yuktub an al salam. Huwa min yuktub al salam aydan yuktub an al harb bi tariqa.
3: Spisovateľ zvyčajne píše o svojej skúsenosti a samozrejme nedá sa písať o vojne bez toho, aby sa nepísalo aj o miery.
2: العنف العنف يعني اني صايب مهتم اكتب عن العنف يعني اكتب عن العنف كثير لان اني شخصيا تعرضت للعنف
3: بيشم او ناسيلي pretože násilie je veľkou súčasťou mojej vlastnej osobnej skúsenosti aj skúsenosti krajiny, či už to bolo násilie počas vlády diktátora alebo zamiešovanie sa do vnútorných záležitostí Iraku zo strany veľmoci.
2: احنا كعراقيين ككتاب دائما نقول متى نكتب على حرب ايران 8 سنوات يعني لان ما عندنا سلام فتره طويله
3: لبا هيستوريا كرايني sa vyvíja aj najskôr bola vojna s Iránom, potom boli americké sankcie, potom prišiel Daesh a ja sa snažím písať o týchto témach, o týchto záležitostiach.
2: واني ايضا اخشى يعني عندي قلق اكتب على فنلندا لان دائما هذا راح يسعد الفنلنديين.
3: Ja nemôžem písať o Fínsku, lebo nemám z môjho pohľadu dostatočnú skúsenosť a bojím sa, že by som písal veľmi, veľmi povrchne, že by to nebol taký typ písania, ako keď píšem o Iraku, ktorý poznám jeho vojny, poznám jeho históriu. Ale samozrejme v z iného aspektu je to univerzálne písanie, lebo aj vojna, aj mier sa týkajú všetkých krajín na svete. Napríklad, keby som teraz žil rok na Slovensku a začal písať knihu o Slovensku, určite by sa ľudia potešili, hej, a Iračan píše knihu o Slovensku, ale z môjho pohľadu by to bolo veľmi povrchné, lebo ja naozaj potrebujem preniknúť do kultúry, preniknúť do krajiny, aby som ju pochopil.
1: Keď si vravil, že vojna a mier, to sú tu univerzálne témy pre všetkých, tak podľa mňa tvoje dve knihy, ktoré vyšli v slovenčine a ktoré som čítal, naozaj sú takým tým krutým svedectvom naozaj, čo vojna dokáže, čo diktatúra dokáže, aké to je kruté, aké to je zlé. Odporúčam naozaj prečítať. Je to taký tvoj odkaz tých ľudí, ako keby, nechcem povedať, že vystrašiť, ale im ukázať, že aha, že takto to je.
2: Maarf, yani, maarf šu rysala, yani, huje hadl style dachli, yani, ma andi hedef muajen.
3: Nemám nejaký špecifický cieľ v hlave, keď píšem, to, čo zo mňa vychádza, je môj špecifický štýl.
2: Bez aku hiel fennie, te ta'allam ha, yani, min al-qara, min al-aflam, lian
3: pre mňa je to ako keď dizajner robí, alebo projektuje hru, je to pre mňa literárny žáner, umelecký kúsok, nezamýšľam sa úplne nad tým, aký dopad to bude mať na čitateľov alebo aký odkaz. Jednoducho takto píšem.
2: يعني مثلا تقدر تتعلم من المخرج السويدي انجمار بريغمان هو عنده دائما اللقطه القريبه للوجه.
3: Pre mňa to je ako keď si skladám skladačku, častokrát si zoberiem niečo z filmov, hej, či už Ingmara Bergmana alebo typ násilia, ktorý je v Tarantinovi a zmixujem to do podoby krátkej poviedky. Je to pre mňa umelecký útvar, ale ja ako keby

0: je, že aj napriek tomu, že píšem o vojne, o násilí, zároveň sa snažím, aby tam bol nežnosť v tom a ľudská túžba po miery, napriek tomu, aké sú kruté a surrealistické poviedky, lebo ten Irak je naozaj surrealistický, keď vybuchujú auta a po ulici sú porozhadzované končatiny.
1: Yani wa hadhi thima muhimma ani binisbe lil fikra, yani enta man tik lish mukhtabi bi ihsas bashari, enta man tiktub an al unuf.
0: To, že píšem o vojne a o násilí, znamená, že zároveň píšem o túžbe človeka po miery.
2: Pamätám si jeden tvoj citát z našej debaty na festivale Pohoda. Keď si povedal, že mier je najväčšou inšpiráciou, mnohí autori hovoria opak, že keď sú v ťažkých chvíľach, nejakých úplne že špeciálnych, že to ich inšpiruje, ty si povedal, že mier je tou inšpiráciou.
1: صحيح انا قلت اعتقد الجمله قلت اتذكر ممكن هيك يعني السلام هو مختبر للمخيله
0: to pamätám si na to je to ako keby bol laboratórium
1: وهذا صحيح يعني انت الادب الادب العظيم اللي ظهر في اوروبا ظهر صحيح كتبوا بعدين على الحرب بس ظهر في فتره السلام
0: انا مش правду dokonca si pamätám ten náš rozhovor
1: يعني بعد الحرب العالميه الثانيه ظهر ادب عظيم في اوروبا بس بفتره السلام انكتب
0: اي على اي في اوروبسكي هيستوري spisovatelia písali počas vojny ale aj v medzivojnovom období keď vládol mier
1: اعتقد صحيح يعني كتاب عاش تجربه الحرب انا عشت تجربه الحرب بس من الجميل
0: Ja píšem o vojne preto, lebo som vojnu zažil, ale to neznamená, že by som neveril v mier a nedúfal.
1: Dajmen min ako unuf, dajmen ente fi menfa, hadhi yakhudh kthir waqt, hadhi yakhudh istehlikak, dajmen ente...
0: Samozrejme, keď je človek v hraničných a krutých situáciách, silne to ovplyvňuje tú tvorbu, ale naopak, keď máte ako keby pokoj, žijete v miery, viete sa k tomu vrátiť, k tým skúsenostiam a nejakým spôsobom ich pretvoriť. A vďaka tomu, že som žil v Európe, kde je mier, mohol som písať o zverstvách vojny.
2: A na záver opäť taká veľká otázka. Určite teda prehlásená inšpiráciou aj sloboda. Opýtam sa, čo pre ňa toto slovo znamená ako pre človeka, pre autora?
0: Ťažká otázka?
1: Nie. Dajme tchávolen tkú nefsek. Hej, Amelia, jeden sába.
0: Hej, neviem na to odpovedať, lebo pre mňa je sloboda neustálým výskumom, ktorým sa pohynám ďalej a kde som ovplyvnený jednotlivými ľuďmi alebo vecami, ktoré sa mi v živote stali. Hej, nie je to jednoduchá odpoveď a viem ti povedať len, že je to pre mňa neustálý výskum, hej, vývoj.
1: Bahathu min qabl kuttab u filasife, umrhum ma wajadu jawab qata.
0: Hej, prostredníctvom filozofie, prostredníctvom literatúry, skúmam.
1: ببحث الحريه ببحث دائما حاول قدر المستطاع تعمل الاشياء اللي تحبها يعني انا عمري انا من كنت زمن الدكتاتور كنت معروف شويه يعني
0: napríklad sloboda znamená aj to, že môžem robiť veci, ktoré ma bavia, hej, ktoré ma naplňajú. Takisto sloboda pre mňa znamená, že môžem veci odmietnúť, hej, napríklad v krajiny v Perskom zálive, kde chodia spisovatelia, lebo sú tam alebo sú tam peniaze. Pre mňa sloboda znamená aj to, že môžem odmietnúť lukratívnu ponuku.
1: كل سنه انا كنت اتلقى دعوه من الامارات من قطر لحد الان عندي محتفظ بكل الايميلات يعني يحاولون يشتروا بس ما بروحاني
0: اي teraz mam pozvanie do Kataru, do Spojených arabských emirátov, ale nejdem.
1: هاي الاشياء لها قيمه بالنسبه لي, جزء من حريتي اللي انا حافظت عليها رغم دفعت
0: ضريبه. To je môj vnútorný presvedčením, takýmto spôsobom ja sa vyspredám alebo kultivujem moju vnútornú slobodu.
1: خصوصا في العالم العربي في فساد كبير, يعني من السهل تبيع نفسك ككاتب تكون يعني هم ليش يدعوني الامارات رغم منعين كتابي.
0: Napríklad Spojených arabských emirátoch aj to, že ho chcú prekladať alebo nejakým spôsobom pozvať, znamená, že sa usilujú vylepšiť svoj imidž jednoducho, ktorý majú, ale v podstate ide len o prázdne slova.
2: Áno, sloboda má rôzne tváre a v každom prípade o ňu musíme neustále sa snažiť a bojovať. Ja veľmi pekne ďakujem Markusovi Briežkovi za preklad, za tlmočenie, ale aj za preklad dvoch kníh. Ja som ešte nepovedal ich mena, som si nechával na záver. Určite si prečítajte Hasanove knihy Blázon z námestia slobody a Irácky mesiáš. Tie knihy vás teda pekne preplesknú, ale budete z ní mať aj naozaj literárny zážitok. A veľmi pekne ďakujem Hasanovi Blasimovi za to, že prišiel do Penny FM, veľmi si to vážim a strašne som rád, že som ťa

0: veď stretol a prajem ti veľa, veľa šťastia a úspechov.
1: Šukrom na nice aide, len bilkák.
2: Ďakujem pekne a teším sa na stretnutie.
0: A vám prajeme pekný večer. Penadní.

pozdravujeme z Rádia FM. Začal sa program 100% FM, konkrétne nahrávkou od Kristiny Mantis Dogu Bagu. Sme tu v kombe Andrej, Eugena Demeter. Dnes vás pozývame na demovnicové nahrávky a text od Lections in Deftown. Majte to najlepšie počúvanie, priatelia.

prichádza od zostavy Elections in a Death Town. Ich dlhý rok v čítanej verzii je tu. Hej, stoj! Ako sa máš, kamarát môj? Viem, že zas utekáš, bol to dlhý rok. Viem, že nevieš, kam z konopy, nemáš síl. Viem, že nevieš, kam sa podieť. Vraj, už treba ísť. Svetlo nám zhasí na všetko zlé má čas. Svetlo nám zhasí na všetko zlé má čas. Hej, stoj, ako sa máš, kamarát môj? Viem, že zase utekáš. Bol to dlhý rok. Exosféry, práva zeme, vraj už nemáš síl. Gravitácia nefunguje, vraj už máme ísť. Svetlo ráno zhasína. Všetko zlé, máme čas.

Už od 22. v Rádiu FM program Hudba Sveta FM. Majte skvelý zvyšok stredy, do počutia zajtra opäť tu v Rádiu FM v programe 100% FM.

100% FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.

Na úvod dnešnej hudby Sveta FM ste počuli ďalší singel britsko-kolumbijsko-venezuelskej kapely Orchestra Mambo International z albumu, ktorý sa bude volať Apuntalo a vyjde 18. septembra. Hlavnými postavami tohto ansámbla, ktorý sme si premiérovo hrali už pred týždňom, sú skladateľ a trombonista Jonathan Enright a spevák Carlos Alberto Peña Pellicer. Dnes si budeme púšťať skladby z viacerých albumov, ktoré by mali vyjsť na túto jeseň. Bude to napríklad nová nahrávka tureckých klasikov psychedelickej scény Baba Zula. Nové nahrávky majú aj Analua Kajanu z Portugalska, Kinga Isoba z Ghany, britské pesničkárske združenie Spell Songs či sudánska spevačka Sulaf, ktorá vydáva svoj debutový album. Teraz však nasledujú tri gitarové meditácie, ktoré sú inšpirované prírodou. V dvoch prípadoch kaktusmi a v tom treťom južným vetrom, ktorý zrazu z ničoho nič prestal fúkať. Viac ako púšťať osviežujúcu hudbu pre vás v tomto predapokalyptickom počasí urobiť nemôžeme. Nech sa páči, Los Ojos Nopales, Oto Hudec a Gitkin. Za mikrofónom Potkan a za mixom Eugen.

hudbe Sveta FM zneli tri výrazne gitarové skladby v podaní francúzskeho dua Los Ojos No Pales, slovenského výtvarníka a hudobníka Ota Hudeca a nakoniec to bol gitarový mák PJ Gitkin priamo z New Orleans. Mimochodom, Oto Hudec bude zajtra večer krstiť v Bratislave v kultúrnom priestore BOD vinilovú verziu svojho albumu Songs for the Prickly Pear, ale k tomu sa ešte dostaneme na konci v koncertnom servise. Pred nami sú teraz dve psychedelické novinky z Turecka. V septembri by mal vyjsť aj nový album turecké speváčky Milan Hilal Kaya. Oficiálne vychádza 28. augusta, takže to nebude celkom septembri. Ale v septembri určite vyjde jubilejná nahrávka k 30. výročiu existencie istanbulskej psychedelickej kapely Baba Zula. O tej prvej speváčky si zahráme single s názvom Sultan a od Baba Zula to bude prvá ochutnávka z budúceho albumu, ktorý sa bude volať 30, napísané ako 3XK. A pesnička z neho má názov Kucal Zeytin Hayali. Príjemné počúvanie.

hudbe Svetov FM dozneli dve ukážky z albumov od tureckých umelcov, ktoré vyjdú už o pár týždňov. Speváčka, skladateľka, gitaristka Hilal Kaya z Kodane svoju nahrávku nazvala Symbol, čo znamená hyacint, a skupina Baba Zula z Istanbulu, ktorá oslavuje 30. výročie svojej existencie, označkovala svoj nový album tromi rímskymi číslicami 10. Pred nami sú teraz dve nahrávky zo slávneho labelu Real World Records. Tá prvá je z albumu, ktorý by sa mal objaviť už začiatkom októbra. V druhom prípade je to letná novinka, ktorá vyšla práve minulý piatok. Okrem vydavateľa ich spájajú ešte dve veci. Decentné využitie elektronických zvukov a mnohonárodné zloženie muzikantov. Hlavnou hviezdou prvého spomínaného debutového albumu je sudánska speváčka Sulaf. A po nej sa ešte ozve skladba od škótskej dvojice Aaron Sood a Angeline Morrison, ktorá sa na spoločnom albume inšpirovala prírodou a aj mytológiou súostrovia Hebridy.

Toto je ešte stále Hudba Sveta FM a my si dnes večer púšťame nahrávky, ktoré vyšli iba nedávno alebo výjdu v prvých jesenných mesiacoch v septembri a októbri. Pred chvíľočkou ste počuli škótsko-indicko-jamajské duo Arun Sood a Angeline Morrison a pred nimi to bola sudánska spevačka Sulaf s jej štúdiovou skupinou. Aj nasledujúce dve nahrávky nás zavedú do Spojeného kráľovstva. V projekte Spell Songs, ktorého tretie pokračovanie bude mať názov In Thin Air, čiže v riedkom vzduchu, sa stretli pesničkári a pesničkárky ako Chris Drewer, Julie Fowlis, Jim Molino, Rachel Newton, Karin Polward a Beth Porter, ale aj senegalský hráč na lutnú kora Sekou Keita. Ten album vyjde 4. septembra, áno, a doteraz vyšlo iba také úvodné EPčko s tromi pesničkami, z ktorých jednu sme si už hrali a ďalšie dve si zahráme práve o chvíľku. Inšpiráciou k tomuto dielu boli knihy britského spisovateľa Roberta McFarlanea o prírode britských ostrovov, v tomto prípade hlavne o vtáctve nebeskom.

hudbe Sveta FM ste počuli dve skladby z trojpesničkového EP Senegal, ktorý je predzvesťou nového albumu od britského združenia Spell Songs. Ten mal výjsť už začiatkom septembra na značke Hudson Records, kde kedysi vyšiel aj rádio hlavou ovenčený album Live at 2 od slovensko-norského združenia Angrusory. Mne sa na produkcii tohto vydavateľstva veľmi páči, ako jeho dramaturgovia cítlivo miešajú tradičné prístupy so zvukovými experimentami. Aj ďalšie tri pesničky sú inšpirované prírodou, tentoraz to nebude britská, ale z iných krajín sveta. Volajú sa Nebo, dážď a záhrada. Tie piesne pochádzajú z juhu Talianska, z Oaklandu v Kalifornii a z Katalánska a interpretovať ich budú skupina Oficina Zoe, ženský spevácky zbor Kitka a Trio Tico. V prípade skladby Žardy rozšírené až na sexteto. Zbor Kitka tvorí 10 dám žijúcich v Spojených štátoch amerických, ale s koreňmi v strednej a východnej Európe. Na ich tohtoročnom albume nájdete upravené piesne z Pobaltia, Bulharska, Srbska, Gruzínska, ale aj Ukrajiny, ako v prípade ľudovej piesne Došť, došť. Ale ešte predtým zaznie Oficina Zoe a ich pieseň Čelu.

s takýmito optimistickými zvukmi, myslím teraz nielen muziku, ale aj tie kvapky dažďa pomedzi ňu, sa pomaličky dostávame na koniec prvej polovice dnešnej hudby Sveta FM. Počuli ste piesne a skladby z Talianska, USA, Ukrajiny a Katalánska a teraz tu máme pre vás dve tohtoročné nahrávky z Fínska a Argentíny. K tým sme sa doteraz vôbec nedostali, alebo len veľmi málo, hoci majú svoje nesporné kvality. Najprv to bude fínske ženské trio Freita v zložení klavír, husle a violončelo a potom argentínsky hudobník Julián Muro, ktorý žije vo Švajčiarsku a nahral tu svoj nový album so sláčikovým kvartetom Bergamo Quartet a ďalšími hostiami. Od dnes sme si už nejaký single hrali, ale dnes som vybral úplne novú pesničku. V druhej hodine na vás ešte čakajú tanečné novinky z Brazílie, ďalšie avíza na septembrové albumy, ale aj koncertný servis s pozvánkami na letné festivaly. Zostaňte naladení.

Toto bol argentínsky chatár, cestovateľ, pesničkár a skladateľ Julián Muro a nahrávka z jeho albumu Upfus Volume 1. Pred ním ste počuli fínske trio Freita, za ktoré nahralo album s názvom Vnútorné svety a toto všetko, čo počúvate, sa volá Hudba Sveta FM. Pred nami je ešte jedna fínsko-argentínska dvojica, trošku taká elektronickejšia. Duo Uni, ktoré vydalo album Valveila, tvorí hudobník a skladateľ Miko Hápoja a huslistka, violistka, speváčka Ella Izotalo. Z ich kolekcie som na dnes vybral repetitívnu skladbu s názvom Arola, ktorá je vraj inšpirovaná stepnými priestormi. Akurát, že mongolský morinchúr tu nahrádza fínsky nástroj Wohiko. Po nich to bude ešte skladba z ďalšej nížiny, argentínske trio Tremor, za ktorým stojí skladateľ a multiinstrumentalista Leonardo Martinelli, má na albume Takuj aj nahrávku s názvom Antilope de las Nubes, čiže oblačná antilopa. Tak jej dovolme, nech si trošku pobehá po fínskej stepi.

prehliadke letných a jesenných noviniek sme sa v hudbe Sveta FM prepracovali pred chvíľočkou do Fínska a Argentíny. Odtiaľ boli nahrávky Dua Uni Uni a Tria Tremor. A z Argentíny to už bol naskok do Brazílie, kde sa ku mne raz za mesiac dostáva aj digitálna výberovka, tá sa volá Brazil Calling a stojí za ňou britský DJ David McLaughlin, ktorý žije v Brazílii a na jeho výber sa dá spoľahnúť. Takže na každom sampleri nájdem kopec zaujímavých čerstvých nahrávok umelcov a umelkyň rôznych štýlov, žánrov aj generácií a z času na čas nejakú zaradím aj do playlistu. Na dnes som z toho najnovšieho dielu kompilácie vybral dva tanečnejšie kúsky. Za prvým stojí speváčka a skladateľka Zeferina a producent DJ Raiz a za druhou jej kolegyňa Luana Flores. Poďme si vypočuť, čo majú na srdci a zladiť si krok s kravskými zvoncami, bongami, pandérom, prípadne synťákmi.

0: Sádi uma mulher.
1: Po dvoch čerstvých a zľahka tanečných novinkách z Brazílie, ktoré vám zaspievali speváčky Zeferina a Luana Flores, prichádzajú na rad ďalšie dve návnady z budúcich septembrových albumov. Prvé single zverejnili nedávno aj portugalská elektronická divožienka Analua Kajanu a ghanský šaman a majster dvojstrunovej lutny Kologo King Aisoba. V obidvoch prípadoch ide podľa mňa o veľmi produktívne spojenie hudobných tradícií rôznych regiónov s modernými výrazovými prostriedkami. Mňa takéto zmesi ešte stále veľmi bavia, aj keď z času na čas nezaškodí pripomenúť si aj tie staršie verzie tradícií, lebo ako iste všetci veľmi dobre viete, aj tradície vznikajú, vyvíjajú sa a zanikajú, ako všetko živé na tomto svete.

0: Service.
1: Nielen tradície vznikajú a zanikajú, ale aj rôzne festivaly vznikajú a zanikajú. Našťastie je asi pravdepodobne viac tých, ktoré vznikajú aspoň z toho dnešného koncertného servisu. Mi to vyplýva, pretože už vo štvrtok 13. augusta sa bude konať prvý ročník Roma Festu v Solivare. Od 17. hodiny zahrajú v M Arene v Prešove Solivare slovenské kapely Doubles Band, Duo Farsa, Juicy Band Orchestra, Miloš Bihári, Django, Gypsy Jazz Trio, Slávka Oláhova, ale aj Norbert Salašovič Band z Maďarska či Duda Band z Veľkej Británie. V ten istý deň Nanny Hudák a Lucia Piusi zahrajú na Suchom brehu pri lodi Mark Twain v Karlovej Vsi v Bratislave, alebo môžete zájsť na akustické putovanie krajinou, krst albumu Ota Hudeca, z ktorého sme si dnes na začiatku relácie hrali, alebo sa volá Songs for the Prickly Pear a teda ten krst sa bude konať zajtra večer o 18.30 v kultúrno-komunitnom centre BOD v Bratislave. Takisto na štvrtok je to pozvánka na koncert kapely jednočlené, niekedy dvojčlené, ako kedy, Zabiť Františka, ten sa začína o 19.00 na stanici Žilina Záriečie a potom je to ešte pozvánka na štvorňový festival, ktorý začína tiež 13. a končí až v nedeľu 16. Volá sa Zažitok festival, koná sa v Hrušove a vystúpia na ňom napríklad Eniesa, Sila, skupina Deva z Maďarska, Katka Koščová, Daniel Špiner, Buchajtramka, Živé kvety a mnohí ďalší. Skúste si teraz na pár minút predstaviť, že ležíte niekde pod Jabloňou v Hrušove. Nepad

vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú.

To boli tri ukážky z line-upu festivalu Zažitok v Hrušove, ktorý sa bude konať tento víkend, ale tých festivalov, ako som spomínal, je vždy oveľa viac. Napríklad v Rejdovej sa začína 52. ročník podujatia Gemerský folklórny festival. To znamená, že už v piatok 14. augusta sa môžete tešiť napríklad na spievanie rejdovských piesní s Alžbetou Lukáčovou a folklórnym súborom Hôra. Budú aj ženy z muzičky, folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, ďalší folklórny súbor Železiar z Košíc, ale aj gala program rôznych slovenských, maďarských a rómskych folklórnych súborov, prípadne koncert Julie Kozákovej s projektom Manuša. Na 10. ročníku festival Dobrská brána, čo je v obci medzi Domažlicami a Českými Budejovicami, vystúpi okrem iných aj norsko-belgicko-slovenské zoskupenie Nils Ökland Flexemble, ktorom bude hrať aj Robert Dragan junior a Gabriela Kováčiková v ňom zaspieva. Ale vystúpia tam aj Mihaj Borbej, kvortet z Maďarska, Kimo Pohjonen, slavný akordeonista z Fínska, či bubeník Cyril Atef z Francúzska. Prvý deň Jazzfestu Žilina prinesie vystúpenie KBŠ Tria a Grzecha Piotrovského s Tamarou Beller. To bude od 18.30 na Marianskom námestí v Žiline, stále hovoríme o piatku 14. augusta. A na piatok je tu aj pozvánka na skupinu Gajlard na stredovekom večeri v Mníchovom dvore v Slovenskej Ľupči. V sobotu pokračujú festivály, ktoré som už spomínal, to znamená napríklad ten Rejdovský, kde okrem detských folklórnych súborov či bábkového divadla môžete po obede absolvovať školu spevu s Evou Brnovskou a ženami z muzičky, ale vypočuť si aj folklórne súbory nielen z Gemera, ale aj z Vojvodiny, napríklad slovenský kultúrno-osvetový spolok RDVík vám zaspieva a zahra, ale aj z Považia či Horehronia a o záverečnú zábavu sa postará ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc. Pokračuje festival Dobrská brána, tam odporúčam napríklad takú klaviristku Nicole Bokovu alebo Markusa Stockhausena z jeho kapelou z Nemecka. V Žiline vystúpi od 18.30 v rámci Jazzfestu Žilina Peter Strauch Quartet s Gabrielom Jonášom, ale aj Manuša Trio s Juliou Kozákovou. A takisto zdá sa, že šnúra pokračuje so skupinou Gajlar, ktorá vystúpi od 14.00 na námestí Juraja Turza v Turzovke. Potom je to ešte pozvánka na koncert Nannyho Hudáka s Tomášom Pohorelcom. Tí budú vystupovať v Lodenici na Blinčoku pri Slovenskej Ľupči. No a teraz máme pred sebou tri hudobné pozvánky, a to na folklórny festival v Rejdovej.

takouto baladou zo Štítnika a sme pozvali poslucháčov Hudby Sveta FM na festival folklórny v Rejdovej, možno, že aj túto sa tam môžu naučiť spievať spolu s Evou Brunovskou a ženami z muzičky. Ale ja tu mám ešte zo pár drobných pozvánok, napríklad aj na budúci týždeň, v útorok 18. augusta Mojzesovo kvarteto v rámci kultúrneho leta bude vystupovať na nádvorí Domu hudby v Bratislave od 19. hodiny. V stredu 19. augusta Julia Kozáková a Manuša na hlavnom námestí v Rimavskej sobote. Myslím si, že Julia by si zaslúžila pomaly medailu za najkoncertujúcejšiu umelkyňu budúceho týždňa. Potom je tu ešte pozvánka na štvrtok 20. augusta, keď sa v areáli Zelená voda začína ďalší ročník podujatia Country Lodenica a od 16. tam vystúpia napríklad aj Daniel Hevier, Vah River Band, Runa, Jana Richterová, Gajšbergovci, Vojta Nedvied and the Tiebreak, Honza Nedvieda Příbuzný, Neres a Lucia a Slniečko alebo Punto a Rybace Hlavy. Ten budúci víkend sa koná tých festivalov oveľa viacej, napríklad upozorním už dopredu na ďalší Hrušovský festival, tento sa volá Hontianská paráda. Potom sa bude konať aj festival rómskej hudby Balval Fest v Kukave nad Rimavicou, alebo môžete zájsť na hrad Devín, kde sa koná už neviem koľký ročník festivalu Tribute to Freedom alebo Podsta slobode. A tam vám budú hrať skupiny Hex, Buty a Vidiek. Je tu ešte posledná pozvánka na Volodymyra Vojta, to je bandurista z Ukrajiny, ktorý vystúpi na budúci týždeň, ale kedy to bude? Práve pozerám, že vo štvrtok, tiež vo štvrtok v sále Milosrdných bratří v Brne v rámci festivalu Česko-ukrajinského priateľstva Buď láska. Veľa lásky do budúceho týždňa vám želajú aj Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu. Poslednou pesničkou dnešného večera bude nový singel z budúceho albumu francúzskej kapely Brama, ktorý okrem iných nástrojov využívajú aj elektrickú niňeru. Dobrú noc.

0: Hudba sveta FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
8: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
7: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
8: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
7: To všetko je popkultúra.
8: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
7: Podcast Encyklopédia popkultúry.
9: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
7: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: All right.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Rádio FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.